0: Con Aïdou.
1: Moro moro, iwisi seye koko manganga e ata e koma ye wa radu ekskethem honarten siva pe niha ya ya ama ike koko manganga e wami fana fanistra mawa sika ma ya wola ntutu uke kawola wanga matini tai ukwe ya wola e ukwe ukwe ukwe msida ke dewe desen kesen tete toka yi kwa kwa daa ka gaugu tete toka yi gauta gu tete toka yi ga kaswe yi tasen tete toka yi ketu ya ta gasen kaya kawusisi ke ya panga kaya koko manganga ta agama ka te eita nene chu chawa tete ya ehun awasi kaya kawusisi ke akala tuwa kanke ake Kumangang, Ukwe, Gama dewe, itui, awasika skola. What's it? Hakonkan, Hakweke tete masa, Pesalam fiertak, vers 11, keke tuhakon, itakonam kikokumangang.

ye me samo so nke ke tsatse ke mke wola tsuma nge ma sika ma qaya mqoprogara ma ke tsang se se ngonte ka a ke konke radu xfm wola e ma sika ma qeta aba sikhe ka u sika aqala tuba ka ke mke qa ke tsam tsuma e ma sika ma qam qoqo ma ke tsong kume e aqala mta qa mta qonqa ya mta ke myo ya ma mne tsasang qaqwa koko ma ngunge ka wa ke u ke tsaga ke dangi ke ke qa ka ya ke gudibe a tswa ke ngum sinta ke tsikhika ka ma konke du ta kon hi ka mani kwang ka kwa ta gwa a fer aner wa chike wa ka ngau tsem kwa kwa ke tete ta ke masam masum

Yemisa mo sengxenxe ke icance ke mke wola nchuma eke mke xa mqo program aqom ke ons wil beter leef nqa program ke xa ke cancuma ehe masika maqaya mqo program ke atshanxenyasa xae ngumusisi yaxaxakhwe ke aqongxwinxe ke a ke khokomanqenxeka ehe masika maqaya mta ke mprograma manxenxe okho ita ke ngxi tshusisi ke ehe atu o mta ke kawa atu ua dorpa him tsimawa wa dorpa ka wa tu hospitali him tsimawa hospitali ka tu aker ka him tsimawa aker ka ka wa tu kulite mseta ke kanda tsigea ka tsike hewa wa kuna taqa atancitse ofu atangise ka tsiqhakise tswa kuna ka tsoka qhamisoner ke ake be plan kuna aka uwa mohunka ke hoking hiko he a wa him tsimawa hokola ofu ka tsike he a game tswa dorpa he atancitse uniki qhanqa before belti aki tia sweetly ta tsigwe ni ti tshwaqwa ya ngke a jukata tshuqa dorpa wa ka antsho ka qhami soner ke a gya sente soner ke a ke abasiqa ofa gya a sente ta tsigana ta ke abasiqa qam dolinqi ta ka sa a gi se ke be plan tsike hi tshwa wa ofa hi tshwa dorpa ta nga tsho ka qhami a mali mhe ana wola aki tu tshwa skalti ofa a wola aki tu qhama ofa wola aki tu ha ki tsinqi ka ta nqi suya ka kha break ya tsi dolinqi ke a tsitu mta ke ka tswa tsike wa tsi tsala ka hi a tsala tu wa ka tsike ke wola qoqoma emhasi ka maqa ya mqoqoma ke xa ke cantsima e xa tsanqa xa tsamho tsama e emanqi xa emthusi sima maqala tu saqa ya wola mthusi sima mhatu nqonqa yakho ke tsi abe plan tsi tsikala atu o ofa xa hunka ke tsi qonqa ya o tsike ka tsikala tsi qonqa na o ka a o soner ke ake be plan ta tsanqa tu nqa tsi qona ke khawe a nga to tsana ofu a nqima ke o feryas da kha ya dawa wa ke ke oda balaka ke oda tsusi se ka ke tsi ya tsike o ka mali malulu ma ka wana ke nga di ang tswa khami da khawe mi nga o tsika tsitsi ka ke o ka khawe a o tsika tsitsi ka na ke o ka mali mala he a ke khong a mali mala o a ke tsa di ke tsi a mali mana o a o ke wa tsi dilo nwe a nge se ka kha break ya tsike he a tswa ke tu mo hunte ke ka tswa tsike wa tsi tsala ka he a tsala tu wa ka tsa ke ke ka ke tsamtsama e ta ke msira ke tete ma asa maso da duita tsi tutu tasika makaibe plan tati kai atu.

Yeah, me some muscle. I get that. I can get wool and my massica macaya. I'm set a key. I can take a nickel 20 key conquerado excafem. Mke coquet a key be plant a tea. Key he at all of Kawakati December matum. Kago gagasica masoko. A be plant a ukana he at all. A senta come taka ke mali. A senta a sing. Doni kwa manga ta wa manga besa a manga do ya gisa hika u a chauka nga ka u a beplanta u ke hi atu u ta kamtaka ta chusisima unga wata chusima sila u kangaki ngitua ufu amalim hika ikia aka unga wa kaguma ngui ngasekal aka oa tam sent e mani twa yo ya kita kwa tsi ke atala twa ka tsike mke wola tsma imhasi ka ma ya ku kuma ke wola tsma nim tane na tsunga wa te tya mhunta ke programa ho ka tsma ka wa wa programa tala mo programa ka mo programa ko ya mhm heke mani twa sent e ka kwa tsi ke he ma tala tu hsin ma tala tu o mhunta ke for ke ka tu watsi ape plan of a kon ya a ge hi ge tu a tu ko hu ta ke ma wa ko e ti an hi ko li ma wa a kon ke ma wa ge le ka ti an hi te ka wa ge le ka ma a ge u ti an hi te ka ge u ma ko bola ti an hi te ka ko bola ma wa ga de ga tu ti an hi te ka a wa ti tsonwe a tu ma wa chi pangi ti an hi te ka wa chi pangi ma sweet li ti an hi te ka wa sweet li ha de we ko man ka wa si man hi te ke ka wa ya ya wa skola ofu ga tsika atu adorpa ki ma wa dorpa wa tu ta kum ke fa ya ni ta ke ai wa dorpa ta kwa o an kwa u tsika ya kwa u ka e ta to a to ke be planti ka ka ki sinti khangwi atan ka kham ka u atan ka kham ka wa ko he a to ke be planta ho ke be planta ti mo de ke fuer ke ka be planta ti khangwi a be ta ka a be ta khai e a wa kama tipangi ma wa beta kama switela wa beta kama dorpa wa beta kama ina khaple ki ke hi anwa wa beta van khale ngui anwa wa dorpa ta tsake vuntila fa tsake vuntila khai ya kwa tinu tsa khabira a ta ka senke a beta tsu sisi ke a o aka tsu sisi a tsala a akata avasita ko he a tu wa fuor ke ka waka wa tike mkwa hea kon hea kwe ke mkoma hewa radu ex-KFM kawe masa kaya titia mu kana tam fuor barai ka kwe hea atu ua tonki katso ka kakome ua tike hea akto itu wa tike mkwa kwa kwe ke mkoma tam tani ni kwa ta tam maso tam sida ke maha kwa kwe take yal ke tike a u abasi taka mkwa ka ke kwe hea kwa kwa ua what's game for here? Come, walk away. Game go, ma. I don't know. Game has a cream program. Young one, that's a man. Ah, you are getting.

Sama so ngake ke ka ke mke wola tsuma masika maqiyam sete ke he tike he a o kawa wa tinwe plan years for ka wa tika na ka tsonu tsonu wa ka tshoka ofun qhala ncidwala ta nkhwa wa khwadule ka aqaqhamka tikhala qwa ke tshoka tele ka kona tshoka ka manqhwa ka gqwe tikhena tshwa wa khwadule ka ka okay a khinkhasi awa ncaba Watike he tsotsi tsala ka he kangke ta khoki planta tike he a o ape planta yena ga tike he a o ta asingri tike a khongwa ka kwa khweke ka ke wola tsuma he masika maqam qoqoma ke xa ke tsam tsuma nge masu qonqam program ke tano program a mo wa ta asingri tike tswa yo ya xa kwa khweke ya ta a tsala tu qonqam qoqwa khweke kana tsu sisika tsala doka

Ya me samo so ye ke ka ke mke wola ntuma ma si ka ma ka ya mkoko ma ke ka ke ka ntuma nke a chanu msuta ke tetia e ma chu nga mkoko program ke woli nta sa ka e musisi ya ka ka ya kwe ya kwa nghewa ke mani chwa yo ya ka ka kwa nga ke mani chwa sa nga kwa kanda tiu sisi ke a kala tuwa ka ka ke mke mkoko ma ke chanu tito mkwa radu xkfm msika makaya tetia kwa nghea kwe ke tiu sisi tike ka nkwa kwa kwa tiu sisi tike ka nkwa nghu ka kwa ka ke mke mko program ke a chanu mta ke programa wa programa ma sa ke he a ya ta ke a ka mai ma ni chwa yo ya kwa ka ka mai ma ma ni chwa so ka kwa ka na chu si si ke wala ma e ma si ka ma ka ya ko yo ya ke ka chwa ke wala ma ke ma sa ma so ta chu ngam chi si mu

0: 107 o ni ga FM ke tete gore tanteng a ona tsane ke ya tsiya mako a ka di 67 tam no tsa ska tsame tine ka mako 44 ta khamani te zeng ke kara kwa programme te a ka di go go se ko yam sna kwa ha no di mbambar ga o dex ka FM ke go na kana radio ze go na mka 107 o ni ga FM ke tete go ta donor ta ga tsike ti ya tsike tina am di Christina Sorito se tete a e kwa teng e go go tsi programme se ko yam sna kwa ha se ya go gerisa nye ya Afrika amadekwa journal tamet program di tek enze meko tise da to darana kaigo to ti se go geria go 12 rek amadekwa borye te se go tsekro ko magon borisun goriki va di san motwe tamet program atkam se meko tise da to darana kaigo se go geria go temo yen irek amadekwa ha atkam ska to se go gota lutwa go ze program ti ya go temo te kae kwa qoqa go di anenza ku ngonde kuri go temo wo qonqi go tsu kunyiki ngo ma kona zga temo kha kwa ngo gyao ta ti khasonde tsa ta maraka go tswa di qeu ke a nta sa o tsamzikin ti ya go temo te kae ku ta ti program se go nhe yams na khwata hango se go khirisa hinye ya afrika amate kwa tiyo yurnal tamet program di tek e zay mko tise ratu darna kai sa yanti do ka te doner da khan ekin ayoni sa program etek kia wagobe kwa ne temo program education kwe kiti do ka di tiya kozim tek tek kirahan tek koma tek kas na ha program tek kai ha kozim kwa ne kite anako te tati ke te wo te en lakteng zi te mo mayoni sa te a kawa te te anako te mbunga ko te tamaha te mo kawa te tam na te ki tseka te hozi te guin te tzao kata te kone te doka te tseka hozi program zi ke he tam te kai kwa ko no program nge gao ko zi yam sna kwa ha tam zi ke gao ko zi program te mo kou nisa kai ko zi kungo ko ha business di anian tam nge ta sao kame ya kwa te nende kuri ko zi nye ko mo ta te nta nye ko siri ango khazi ngoma go kunye ki ben business ek e ya ya ma khoi ha ki nda sao tsame ya kwa tin de ku jite mo ku am sen ta ti ta ti ya ku jite mo te kai ku ta ti program se ko nhe yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hi ya afrika amade kwam min es ka te mo ka no te kwa kwa e te ti ya ko ma te kwa FIFA World Cup Mexico ka tes na te hem in es ka ba fana no Mexico ta ai kwa te ni ga irika win es ka no te radio ki o nerten si ban o ni ga FM ke te go tsamisa ka te o damsa ka gate mo te ke kre go koma go ntse ka nyam ka dia te mo de kwa FIFA World Cup o kim te o damsa ka te ke kre go kom sango ku damsa ka te ke ke go sa ye ki ta te ke go tama te o damsa ka te mo te tswa tswa go ja ke kre go kom sa ka kona ke te radio zo nerten si ban o ni ga FM ke ngie a te ro go te ke ke go tsamisa ki a ze sport ye te ke tsamisa te kha go zim ni se tsava ta man ke e ke te ngwe tsamisa ki a te khore na khata nte ko mago venu temo radio ke tsive kwa ne disenge ga ng a ke ngwe DSTV audio canal a in ni ga ke ga di ro da tsamisa ki extra FM ga ke tsere ko mago venu open view ki ses DBC ve ke ga di ro da tsamisa extra FM a ke ga a go tswa go a se tinzi temo is ka te kwa kwa tam ni ga iri win is ga nyama go sport ya tinhe khore he temo de kwa bafana no Mexico no Mexico nga o si ka temo bafana go ga kwa we pere ko si ya kwa tino a se is ga te o tsi se ko kwa kwa ta nte o tsi ta ma se ko kwa kwa ta nta i ka ngo bo ra ko ngo se ko khiri ya kure tam ta se tinzi program ki te ke tren te kom ta tira do ner ten 7 o ni ga FM ki program te a ka te ne ka ko tsi se ko nyam sna kwa ta han ke si ka der tin ga me ni te se mo e ya kwa ham program ko se ko khiri sa hi ya afriet amati kwa ham
1: we give thanks to the Most High.

Be ready that thing comes can own a channel, Kuyamako tia anka, tin kuska tame, tin net amako, 5 and 5 tahmanites, demon kekrahua. Nuk isika 5 hamanites, the eahua proham, siago herisako, kuzi, yalfrek amatequa, tio journal, temet proham de tek in the makoti seta to taranat isa here. Donar the hang agito radio ziguanam kauner ten seven, o ni her FMK, dear what I take the tanks and clones at demo seka, kone proham kit kai, kuzi tia, kuzi go, kuzi kitemu tik kai, kwako, gako ati ansi. Kwonisa tia nga uzinu muzu nwi kwa kha ngi kuzi awoko nonde kuri kuzi temo atikwa hiya ku antaki kwinziki ngi kwa wote kamziki miye tivek e kwinki izi a kehema temo akamziki gya makwata ta venu izi tikata kwenyeki kwane tia nde kuri kuzi temo izika ngi kwa dikwa naki anki kamako Mtu kama ziki deal ni msa ya wakobe tinitse kakuziki kwenye kingo khatiek enza u enza kungata tin kuziki tamate mote usa ya wakobe tu kama ziki gaku ae kitamate sakave bintemo gaku akare kusport kuzitama nge am hiya tikama ziki tamahate usa ya wave kwenye hengi kusu oki tikama ziki ndiye kuri kuzitemo kwenisa gyama kusina kwa kwa unziki nteka kuti hende kuri kuziki heka mproham kite kai kutuwa kwa kama zikati anka kwa kwa hiyako here taku kuteti tia di kama angie ngui kwa du oke khati tanu ngui kwa tia musubo ke heka mproham kite mote anka kwa kwa nde kuri kuzi ngui ku ang ai di oke tamatemo woko ai di kak ama katamatemo ngui ku ande kuri kuzi woko unziki kwa kwa na kingye ke he kwa nasika ngui kwe kwa wote kwa unziki kwenye kitanu nyako here ta hukutete mara kuya kwa hota kutemu kwa kwe egyao kwenye kwa kwe kagyao de kamsika temu kwa rasi neha wogo kwa mboro nkasi usiki nutia tia temu ndi kurikuzi tukamziki ngi kwa du oki titamanu kuya kwa hukube kwa kwa kwenye sa temu kurina kurikumu e wogo no atimia kwa tseka kutika yema kutete itiru na hoko kwenye ziki tseka kutemu tinzi kasen huve ni hiyak ai hu zarot ai tia na koto tia anga uziki te kukamziki ndiye kuri kuzi muu kasina kobe khazi uwe ota anko ni kuzi kuinziki kwenye ngi kwe temu ndiye kuri kuzi kuingiti kamziki miya te siyal fratrewe e hambe karakwata kuinziki gansi ni hambe karakwata makwana kiti doka ati ngi ku atia msobo tingwa kangia ek am ngi ku hawote kamziki kuya kako hakuya kako ota tinga uzite muti miya te polisa na e kanyama ku anka tati takono polisa na amborunga hete musisa hakumu wangu nge mborunga tan amborunga kwenye hangi yako aiki tiive nite mungi anak aiki nge ngi kwa hawa kwa ikamziki kwe temu zere kuhe e wogo takon zere kwa kwe wote ikamziki hata mangu nza kwa kwa kwa wogo miya te kasna kwa ni kwenye dina khaseta kaya kwa gounu kaya kwa te ikamziki hawa manu zitama temu te kiare sina kutuweke sina kwa yago kwe kwa nasiki kwenye ngi kwa du oki tinde kuri kuzi temu aaro hete kwa nkuzi ya temu hiyo kukeha kweunisa kuuka kwa kuinziki enu tia ngi kumsobo ziting ek am ngi kuzi temu teko se kwa du oki tama ngi kwa temu hateko nunde kuri kuzi ngie kang amsika temu kuya hakamziki tama ngi ku ateko tatia kwa nakatemu ngi ku atingu kwa naiki ndi kuri kuzi hirita hako teve tatiti ya kama mara kuya ako tati kwenye kuya ako de kamsika kwa kwa kwa wogo no sain tama kwa wogo kwa kuinziki tazi program kite kretirende kumtati radio nerten 7 owe ni FM ki program nge gau kuzi seko ya msina kwa tahanu tia kuzite kwa kutati program nkweska kame kukuya yalfred ama kwam no journal tamet program se ko temo ngwe nyam sna kwa ha journal tamet program ki tay ko zuku mo ko te ko sondet anzara ka ko ana ay ke te zaw ka te ko se fer al muta sawe kana kwa ti ha kamz ki tay ko zuku mo ko sa kamz ki ta mate u fele git anyam te tsew ni sa tsun sa temo te ko sin ta ti te zaw ka te ko zi sa kamz ki te ans e a venu hiterezingu ozikite zao katisita mahatin nungye akia inkarate kwa zao kanyate kamziki hinyan kwa temu dawa kongu okitin kuzi ya uwi na kwa kwa venu tia natama temu te woko kumuhe kamziki kwa nata kutama temu kumuhe woko kwa naziki
Andia tihrotak eha of ondia tihrotak eha ha hove tati, hanke akwara, ai etemukuma de trams hake, trams iritati, kone ha ukwa, henku karanke, hakwara watan hasia kudia, wata trams kim, eha angobenke kum, hutama pepper na koyako, akuski nwa wa trams ki, papira of kuranti taman temu, atrams ki yamako. E woho, ta hungu oki tin hose yema kote mo daho, ta hafara ze anzitinu, te zauka te hose kitama te tonsa tonsa te mo te tosna zauka tati, ta sao tamzi kita tia hose te mo te kaiku tati programme se kung yams na kwata ha, no te uha sondit anzatama ha tonsa te mo raka kong, ta sao tamzi kaiku zukuma koma kuzwanga zitin, no ma kuzwanga zitin tamzi kitemu, ta ikra te uha sondit anite kowa eguta. Kwane hete kati kum hem, kehe tsam te kou sen tati miya te te u seu zi te kwa kara kou tati, kwane sewi ki te ansi tko, kehe tsam te kohen gu te kou ni sa zwanga kako, kwa ha, di tsam zi gita ma ha te woko zwanga am, nga kwane ki kou ni sa di tsam zi hito tenge te ti marang ai zwa te, kou ni sa te mo te tuan tati a tsam zi ki no te ansi, zwanga for kowa of gu kwe te ki ya di tsam zi ka ma, kwane zi ka kha kwe te gyao tati, kwane ke hen tsam program ki te mo kai ku zi te anka kwa kong tsam zi ki te mo ma, sobo he tse ka te u trek am zi ki ntek, kai kwa te tsam zi ka te anka kwa kwa frak te te mo kwane hem, kwane te mo kou ni sa kha wa kwa te u trek am ki ta kono ngye for kowa of gu zwanga te tsara kwa te tsam zi ki te tsa unsa trawako e fra al te mo ntiru tswane sirle mon em tse unsa te a trawako kwa ga te tse unsa tsao ka ta ding ta go no u fanang zi an tse unsa kiri gang ke a te mo ka den te o trek am zi kim te tse unsa trawako ga an go zwang ke te o trek am ke ya te tsam zi ka na ga an ve se te tsa ta mano te ke tswa tse no ke go ta ding ke u fanang go te o trek am ke te ya ka te tsam zi kim ta ti ya go zi te ka go ta ti program nge se ko yam sna go ta hang go se ko khirisa him 12 rek amade kwati yo bore te kekre kom sa yene bore sun goroy ki programme te an kate ba di san mut weta mi te alkams ka mogoti se da to darana ka ay go totis ye ko khiria go yen irek amade kwa khalkams ka totis ye ko khotam

Fender tsanete tia tsuya mako tsamska tia anka te beyo tanu tsaska tsamete munu. Ya ofek amako 12 minute zengye karakwa radio nerten 7 oni ha FMK programete anka te nuhe jurnal te mieti ziki. Ti ya kuzite munti kaiku olko programe mieti sa kraha nasiri te anza te munti kaiku akonti uchisundit anza tamara kako. Sao ya temu ka utkana kwati ha tsamziki tama sao tsamziki te woko kiri zitinzi. Te zao ka te hozi u aninza kai ku zita mate mo te kai ku da te programe. Nwe se ku yamsa na kwata hango, se ku khiri sa hiem, 12 rek ama te kwa te obori te se ku kikri u kum sa hin ten uru na kove, e zi ka te mo FIFA World Cup, nyam kara kore te bafana kwan zet Afrika ka te mo twara te Spanye, Mexico ka siya kwa te, no Mexico inde ita kai kwa te nyehe iri tsamzi kam. Ta temo South Africa Spanish se ya khwati tsamzike ngitsi ezi tudo te tiana kai ku eta mate mutia kunwa te bora de anianzan kien kauz tama ata ya khwata kham tiana temo khana o South Africa kan khuz tama kana khwata ya sepoti ane temo tema te befana kwa am ta tia nga ozike temo de kwa kien kauz se ku ata ya khwata ha kwa khate u anza tama te hiya ku ata ikara avasita tim kwana te hiya ko ansi tse ka te khoe te ukam dam sa ka khate te kre ko koma go bora te mo te ko kuma go ezi no antron sa tse ka nge nyam ka kwe te mo FIFA World Cup te mo te u dam sa ka te kre ko kom sa antron sa ti do ka te te ki antron sa tkwe kwas na go te sa go khotse hambe ma kona ki u in e khaw radio nge o nerten sieva o ni ge FM ke khate go kam ka koma go XK FM nge ai khaw ki team TF yetan SABC kanal zikita ma temu tete bora zita ma hak ay ku kwa go temu wango ta anzi tinzi te kwa kwa ta tinzi ni ti do ka de ke kwa he tinhe no do he tinhe ngo South Africa ngo wina ta tinhe zika ta te u do zite mu te kwa ta te kwa ka anta I kara ka te avasi ya ka te ta tim ta zi program ki te kwe kutin te kom ta te radio nerten 7 o ni ge FM ki kone program te an ka te nge Jurnal tamie te tia ko zite kai ku da tiese ko yam sna kwata hango se ko khiri sa hiem 12 rek amate ko kham tio programme te mo kuro ko ti se te ma ko to darana ka isa to ti se ko khiri ago yen ire ek amate ko kham a tsams ka to ti se ko khuta nu jun te a ka te ko e manke u kona din nu ke u kona mko e mate mo te ko mate ko kham di 16 de June ngo tia nge ukwina tseka kwa di di kakam tia na kana di domi ya katemu kwa ta kona zika June ngo ema ya de tsamsika ke tsamtengana ku akako nge sika nge ukwina atam zaro inko zitinzi hisna te zitemu temu wate kwa nehe kasin zitama ata ikra hisna taha miya te tia nge ukwina temu kasin ki dango atemu woko nuko hako nandeta tamaha atemu kasna kaeko zao onka akitama ata I nge ukwina temu nhezga kantamaha plus bure ven business anzatama nge ukwina ti akwa rasna temu nhezika tinzi te ngana kongote kutu tati ngan kwena kana di domi ya kakwako kwa rasna teki ya kara kwa rakamzi kinta I kara kwa rasna temu teki zawate re teki zawate verita kwa nehe kwa unsa tseka kutinye gane ke hen kamtiti kutati na kutemu karati kwa rasna nge ateki tinve tanmiya te kasansu aninza zawate aninza kwa ne temu kanuiki kwa namkat an kwa unsa tia tia ngeu kwena temu zao o zao takon tia ngeu kwena temu ezika traksi a zao katina khatin kwenke no akeri zinkonta I karango game dina te asubusu na magota azite anka te khate mun kara tinu mko e manki u kona ma ya khati kam zikim ta anzi program ki te kete te kom ta tira donor ten seven o ni ge fm ki program na ti ya ko zite kai ko ta tiham se ko yam sna khata hanu e si ka te mun wa khamini teze e ya ko ngo program se ko khiri sa hiye 12 rek amate kwa nte ya ko urna ko be te ukwanam kwa nam ka examine karate kwa ne temu tuna nyama ti manda gara hen kwa nam ka ha karazi nga kwa na ki antseuni sa tseuni sa tse ka te ukwana ena nge temu sure ka te karo tati kwa ne he bori ya temu kwa te kwa khak e ya khak tuna nyama yi khanao zi ya gara kwa nye kwa otana kwa ti no la school na temu nyama ti di axte uni manda nge no temu te ukwana
tiao iri he garati tate frastilzi a ngakona ki 12 iri 12 iri ka te utwana kiare tating aizika nse ka kuti he te nyeko anga tati kwama na te utwana ate karun si tati maram bori ya kwa te kwa te mo suresu aninzangu kwama onbei te ngu tuan ng tati he te mo wodi ta gobem kwane eksamen te mo yams na kwa ti ha pause hem tuana tin Five and fear taha temu atamska woko teti tati maratu tamska tinsa huiti nihe twenty taha temu kona woti tate, toti nihe five taha sine heriti tatem, makwana kitu kona akehetam tek haro tati sure oka, examine temu teu kona go last school nahana unse yama huati garate kuhatuna, kaya kanyama hi inyamka, temu de kwa eziki unim, nkoema kanga de hatemu kuna yama kuhana unse ya garanai worse school na, nununa last school na. Nyama ti hana uti ati agarati kwa ham e nang e te utwana surezi kate karonu ngo agarazi kumwa te kukate utwana sota ve tate nseka kuti hente kunte nyako an tati roster zite mu tate kwane roster te kwe unisa kome hakago nda I karate utwana agarazi te kumwa kuta maang e ziki saan zite kone maang e ziki zite mu saan zite mu te kuveta ta zite nzite kunte nyako an tati kwane examen si ka oike kwana mkate utwana hakam ziki of agarazi rati tsamzi kingo sure he ave tati mara ke he tsamte tsetse tu kana ngo sure kungo ko toti examen ngo sia ko kuri kuri tati agara e khiri ati kwa kham ta anzi pori ko khuzi tinzi te te tente kom tati programa te a ka ding ha journal ta mete ti ya khuzi te ka ko tati se ko yams na khwata ha se ko khiri sa hiem 12 riek amati kwa kham

Kuskatsame temono yavek amako sesentunda khmani tezi ngikira khwara donor den 7 oni kha FM kini journal tamit programa kwana mka donor ra khan eki diseta to darana qadi ka hanu qai kuzite moti tie qekre ndi koma de ti ya kuzite tie qai kwa te program ki nita sau suka wakite ya kwa te qamzi ki temu ka tema ku jwanga zim no jwanga zwe anzango ntati e karate u anzango te qeu sentati no tseka go dihete nye go anta dite u sozi e ke hetsam te tswa karate mo qeu ta ding ta khuno maskeres te mo ke hetsam te mo tsa o kata tim anke e khwena a qare gwa dak a enga o ke te mo di ding tsams ke maskere go tsete tsa o kata ding go ne hete a si ma go jwanga go e ke hetsam te khwete a tseu ni sa thia go tsam te u qai dzi Taman temu ma ku zit ancun sa kum krate ku ngoku ancam ziki minya te kasen onka oziki venu temu sport inka oziki zau onka kita mano kun sa ma ku zwanka zite kum kara ku ngoku makona ikite u anza te hinta te ho ferfeila khite temu te hinta te ho maskera zite ke kam zau kata te maskera di zau ka am Emia tiven deu tamara tsau khason dit ane tsun sanke atsa tsuwa e sakar tan kan tsa tsau kota ti kona nzi tsam zite a ka ti ma ku zwanga sinye ma ku te khom kara ku an ko nu corona ite an sinye ve corona ite mu ti nu ku zwanga zita ma ha ti ma ku kwezi ka kona ke hiti o te an sango ke he tsam ti tous na ha ana te ta ti dan zi program ki te ti ke tren ti ko ma te radio ner ten 7 o ni ge fm ki program kona nzi te a ka ti ti ya go zite ka go ta dise go yams na khwata hanu e se ka tswa ga mane tse e ya go ham go programme se go khirisa hie 12 riek amati kwa gama

kuma kutam. Mia tete ukam dam sa plat fanten kike kam te kai kuka kusa kam. Bora program kihis na kuhusi tete kikro kuma kusit Afrika ni Mexico tanir iri kam zika. FIFA World Cup o temo nyam kore te Spanisa asa nu kun sa te kien kao temo te umu si Spanisi ya ko temo ezika kore ski tama te te nte u anza hinto gan hinte te hona ko te sepo te anza kou ta tem ta zi program ki te te ake kren te koma te kien kao bori te ezika te kwa kwa ta nyeha iri ka ui bora o tem no SBC kanal ski tama te ae ko kwa go bora zinkia te u tia fie ziki ate kore te kamziki. Tazi program kite tia kikirin te koma te program nge kuro kwe se ko yams na kwa tahanik eisi ka drien der tahmen te zdemu ea kwa ham. Go siya ko khiri sahinye yen ire ka amati kwa khat kamska tot siya ko khutam.

Kaskatsama temono 12 ka mako 75 minute tsiyanke ka rakwa radio nerten 7 o ni ga FM kino programa temok esika 3 minute tsi e ya kwa ham go se go gerita ti e yen irek amati kwa gano nge program si go gere ke temono ner ra hang e te ya kwa tingiri tsams ka to seta mata program ke ti ya darana ka item to tse go zito tsharatsi an tsonsa tseka Dort und Karaha Eyahuti Christina Suti, Tik Alta Titamzika Havana Hate, Aikwa Go.

0: Hier in 93,5 menit dengan GSK FM dan gira perubahan dalam ke program ini wa marusani dan marusani sepanjang dia kelengau iki boleh ngamik nanti flit senong lagi marus dari aku menggira ambu ngusin gas ngusin gula
1: Tam XK FM kita wadah sini yang iri ya amako say si menit aja ngye ya kwa haa nuk tam teki ya hoa teo jau marusani teki klik kotek eja kungusam mbamba rakun eka si karado ekwarena ta keke tenyo kaha to se to ansa cham de flitch nonge no ti marats berahum
0: tui nghe ya kidun onar shuka kamsa utios nen twinda ke chakang ikonisha presidential no poja ke aplasa mo pala pala ke limpopo disa krigi kan komitia tu disa polisa pun kamsa ko genge kwa Grupi nga tuwio onar di tuwio daisen 500 ya Malawi wis ko singe kam firis ko steri di bayi ko di uda kanen kain gya derban ki sal teka nge kwa kau singe sugira kam sing usis mal yarti per yare ki privati kontra ka singa hirwa kaya kut kawa kwa ka tuwio gyan ngam kosam kong nung kodi mutalimi ki SKFM
1: Nga si uo morosani jawi ki te ti ya bori ji at ae ku twa gwe tama khanu kwa kui ni twa ji te ki shuri ya gwe ta Sesa ku si ni dwele sen tonda ya ka kwa ye ko kya ye ko chan hiye president Cyril Ramaphosa mpala pala plasi le mpopo kwe ki An kom kwa ji parlamente si u portofilie komitie si polisa jao a ngo kunka kona ananza tiye ko twa ati te komo go khasi num grupo a tuwe decision 54 di Malawi ka kwa unkwena for SIC nyamati ya deko kwete mbunga kwendi sal a Durban kite ko ki ngo taung ka kwa kwena a ti ya nga oja metro ki o ki ti ki ti ko hongu ka ete kim te si eko wo go ha bori eswe gwe a sin hurmende na 6 miliard randi sere ke hen kuri jao ka kwe ngo ngi shebin a unkwen ki kontra ka jikana hiri eko jikim tama twe ire tuwa de kwa hamurusani kheri yo tui tuya twe ire sit kwa akara kamnu kwe dambori ete siya kwa kaku kwa gwe

go o fukatsa gi ya anqole ti qhitane ne gigang he atene ne qala tuto tsoko tsulu maqo qobo qanwa ta tsulu tamtsoka tsulu ka ke xaya wa qole nci bola ta ya xaya a qala ta a qai qoida qan qinda qan kulitima ya u xa

Eska if imona rtensi yova nge ni hamesa kanga kai ke mwaiki kango ufu mwaiki ngeke teke ke mwe tali jala sunga na kumga wa kikwa kuma ke imona rtensi yova sati nge mta ngale ufu tiki mta ngwa ha program tu ngamse teke donor dakhan kumta kwa ngamke mu nguli nge bola afiti katakate na kuta nge na vyeke nge nge Mwete ke navye ke wa wola wa santa navye ke tenye ge wola ehe Kawisi ke isang wola ke ke khibir nana kwa gati ke msporti kaka nga chwa nguli na nguli nga kopo Mwete ke kanda kam kanda wola akita akit wa ke Ama ale kwa kuma radio SKFM ta sa bola tike akhankwa Ama akit an eda atoma kwehe tinema kwa ke kanal sawa SABC 2 SABC 3 ta sathi ke he abola a khakwa emomo mngathi ke kanti cha mchinqu kusa ngqonqo cha kancinde kayancaka qala thoda waqutshala a kofi athoda waquri asong ke kathi ke he kagu aqa momo mki sathi ke he tania ka oqo ke kanti ke tsaya athoda qukwe ta qukwe ta waqukwe kanqike a asancathi ke he ofu asan wola ke asporti momo mngade ke sporti wa baya balangri ka acha kama akhasona yedi amuwila kola kola amuwila gomi kawa ke asin ke atumu a ngungu kwa kungu laka anghewa ahangandi kata kwa tuisa agandi kata ya gongsa mkwa tuisa agandi kata chika e watike mkwa ya kwa ngata misaka ngukike mkwa ke longisa kwe ofu mkwa ke ngalekre ke wa qale kwa vi longisa kwa isa nga vi longisa momo tiki kwa waku kuri kaden asende ke ka kisya ukam kwa kwa wanko ke vi longisa kala kang awanko ya mana tasa nga hiti ka nga ka eke nguli nge ofu kwe he akolea momo ka titi ke isa nga ti apale nga wakanda tum aku kwa kholo kwa ka kwa aku aleka ka kungqako litshima ka isangxale ta tshima ka isangqwi ngana kwa ka tike tshi khobisi kwa pala pala u ngasi qo cha gquma ofu qhoqa tini mangisinqole ncebola anqwa kunqinga cwa ngxa tshima ka isangxa takajala sengke cha tseke kwa isangxa longwisa cha tseke kwa ngxa ke ka wa qwi amana taka thoda ngumga amana kwinga e ukaqawe kuwe ngana kwa tichonwa ngwa gamika ana wathike mkhwe taki khangwa program tshong of mkhwe ke ngile tsoko lo ke mo ngole nce bola FIFA World Cup xa ya tsiseng ngashika kwa katisa ofuka kwa katisa ta mbe ke mgiya mthali chaka e khonthali ke kwe damka nga nno sola ka tseke radio SKFM ta tsoko lo qhiqo agoma ke 107 ke a radio SKFM sa a aye thali ke angoba ka tsena nno sola ka tseke bola ke a qacem tsuma e kwa tsitse mtsoko lo Rico Maliti he ke Angola sanxasi nigeri a qoqeda khonkhon ta asa tike he sa ngwanqa kwa tike sa samtu ya kwa le nka thota ke nke a nga sa ka ka isa nqa o nwa ka go ka o ka go kutswatswa a tseka tswatswa a tsikwelo o tike mpa ya bonga ka wola em program a qhabesita tsoko tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tlo tl

World Cup iqala qwace ke abaganishi qala umthetho twa joy qhamu umthetho ni aqala igqoko na ke qala qinga umthetho kanqeni kanamse sinde ke bafana awa qulica qulica ka xoxa ka qu na passing sesingeke ka thota wathi ke wathi ngqo qhamu ke moku sing ngheke ke ni kamani ke khonqom sa passing sesing mtsa giya kuno amtsa kama mtsa giya mtsa khuma yama waqem sama giya bafana yama waqem sa giya parits ya qet chief waqesa nawo siya xa ikalukile isipani ke angxeke ke nikang iqiqhamuka eka awan ka waquka eka ngoqulica tsunci ta passing sesihawa giya tsukulo mandwe inqwe nce hanjwa iqhamuka ka thota wathi ikang tane wathi jela qhamuka iqala qhamuke wa tete tsuma mtsate ni qaqa ngoqara mtsa passing tsa joy hola iqala mtsate ni mtsa spani ke wanqulo inceka qhadwi atani angqa qhatani giya bola yawa fifa tamza singikana tsuna tsu gigabo aqucha kanqula umtsejwe umtsegqali bafana xequle qaba qhamuke cayi kimtsa bole qala aqhoqa umtsege kumacuke namtsa ukuyimtsetene aqhwa yaqanga uca iqala umtsa ngqinqa umtsa bura qatsha umuntu kwisena himtsetete engxaxa ka thota wakewa umtsetene akhangu inqwa qwa wa koma aka qhunqoto ukoma aka kwatiya thota watsike tani qhamuke van ka cuwa tsike anqo ucela singxeka cuwa tsike anqo hecha afrisan ka ke nethi ka khonqo unqwa singxike ke kamani qwa wa ukamani qwa hawa wamtsa sengeke ka qhamtsa deke ka thota watsi iqhong qhamuke tsa sengeke ka nqana qwa kwa aqothwisa mokuqanga kwa aqothwisa mokuqawa kwa aqothwisa mokuqwathula wan tsike mtsa sengqoka ka uqhong qhamuke ka kona qhamtsa damtsa qongi mtsima giya ka qolinqo ngucikona o mtsima giya cha into o mtsima giya ka nqo kwa aqang o kwa tsi aqa oqoka u tsike anqe qheqo ka mtsima awana kona aqongika wan ka kuna nqo kana qemusi u tsike angcwatu aqhwa ngenca lesingi tsikana ka tsoke wa tsike he makli ka tsoke tsike ka maka tsoke tsike he aqa anqo wa first and van ka tsotu khangxa o ka tsotu ha singhi ke ke mtsinga maka kona tamo mtsinga maka kona nga o amone e ga duiti sa tsa e ke ke mtsima qala tsike khonqwa a o singhi ka fa wa sangxa ke de ke ni tsinga ke ka kona tsinga ke ka khonqwa ka thota wa tsike qanga ko e ka thota wa tsike he ke qanga ko e ta ka pasika ko jela ka tsoka pasika ko thonga tseng freestyle o ka ke mtsima qala ka bona tseng mtsima qala ka tsike ta amone kwa wa ta wa singhi ke tsike ka nga ngoto amone kwa wa ta wa singhi ke tsike ka maguli ka u tsike ka mathota tu ka mo ko mi planis nga e mo nngo planis nga e ma qanga ma ka mone kwa wa ngang ndeke kawa ka awa ai chi chi ke hekang a tutwa khamsing ka kawa ai chi chi ke he a tutwa sing hi u ke ge amani kwa wa van kawa ai ko hu ye ya no ya khe he ka jala ka wisi sika ndo a tutu ta sing te ge amani kwa wa ka ta ka jala ka wisi ka na planet ka ta sing ke ge chima ka ngo na ne ga ka chi ke ka sing to a pa sha o hun ka jala ta van kawa akhoi angwa ta akhoi na tani hi akhi won ta ngong lagi chige ka o khoi angwa mse sinde ki ka ki chawa kuna he gi u khuma ki nga ki chawa kuna he gi singi khoi na ma chawa khoi chawa mse singi a chawa du ka kama khoi na ta du ta kama khoi ai dole wan akhi chiga na he ka jala wan kana kamu si si ka gi gi wan khoi he yengawa koi ajawane ikhaya kuna ajawane itwajala kuna kana kamusisi asoro kuta akota ajya kuna van atu giya ko ai ikana kamusi ngam ko ya chawa ikhuga ngama ya chawa koi ikhuga ngama kawa chike ka nga khai van a ai chindwa a chondwa ta aplanika ngo to amani kwashin khamoka ta amani amakare kha chike ta gajala ke kala chamke he a khitsi o kala chamke a chawa ko kala chamke a ngumi tsa ko kala chamke ya khai u chikana he wa sing thiyu ka ke amani khwa sing wa chike fa amani khwa o to wa ka ta ka wa chike ka a plani khwa ko ka wa chike ka a wa o jala van kana chi khwa ke wa e khang he o kana chi khwa ke a kongi o chike kana chi khwa ke kham chi kana chi khwa ke a chindwa ta amani tsa ta bisli ti amani tsa sing tsa tsa ti ne ko ang ka tso wa tsi ke to me ka tso wa tsi ke jala mi ta mama ni singa khale ma ai o mchi mama ka khama khale ma ai sing he ka ke ne ma pasi mo ko tsuma ka ma pasi mo ko jala ka o ma sing plan ya e he ma auto wa tsa tsi ge sing o mi plan ya ma ngu ka ya kha nge ya ta ke ne kana tsemo si o wala o si si tsi ke pasi ka mo jala tike pasi ka mo tuwa tike pasi ka mo tri ngisingu mama ni kwa wa daga kama ko ima singu kama ni kwa jala wa kama ni kwa wa mtiwi sisi ma na wa mtiwi sisi ma kwa kwa mtiwi sisi ma kwa kwa wa nkana tamu sisi aplani asing da akri wa singu da ujala asing da amakere kha tike kang akama ki ka wati jala tike akama ki ka jala tike akama heka kuma a wa nakatunga kuna jala da chotu kaka kwa gani.

sika FM 107 ngxenxeke nyakarake mthesamsebithi encinake ke camtsake kuyimancuncumke yaqhamsede ke haya enaye ke mthawola ke awucecwala mthesinike mtha program ixatshwana ke usika qhamsede ke mxala cumcume mthexhwa angcawa wakhe usike mtha angcodu mthamoni thu ngcodu wakhe usike mthamoni thu singa kawisika nangxeke ke nene mtha cumsinga wacamnqa uqhamo ke mtha tetisi wacamnqa uqhamo ke kawishana qhamsede ke kana cumusisi mthencede ke atse ukathi ayangxeke qhamkethe oka kuyangqwa kana cumusisi athi unqaba thithi athi unqaba planning athi ke usisikana kangqhamsa okawusikana ka mtsatutu acawa ngisimuka ke aplani singiqala cumuka eyangqhamsa mathi unqaba acwenceke ke amane inqwa wathi unqaba inqwa athi unqothi ke wathi unqaba inqwa asingathi ke damarka wa aplani ya ege hayike ke akawusisikana qala cumuke awasingxeke ke aplani singethi ake thi unqaba maqhokhe thiki kang atutwa uhaka amatutwa qhika amatutwa singa amatutwa apanganga waka amatutwa uzala ka amatutwa aguchika ndwa vanka wachike ya chika ka wachike ya awa aikachi ka wachike ka atutwa khamsin yagini mutwa ngwasi ngawi chika e hunko ngwasi hana chika mutwa ngwasi uzala chika e wan atutwa ta khamsin ka usala omtutwa ta kama dagi chike kana chamusi ola uqhale manwe atutwa ausi ya khamsin a khana dagini kana chamusi chi atiti sinkwa u chike kan aka akhama chike sunchi aka sunko chike sunchi aka kanwa chike sasin tsini kana chamusi o chike hikan a thwa thota ngwa chike a thwa thota ghenka chike a thwa thota jalanna wa thwa thota kumanna wa Ogam Tessinki, Msa, at Kama Achugula Gazaku, in Hatsiki, a trot of Tangrink, I've got Tuma Algazella, oh, at Kawatsiki, Namti Tonuki Kungita, he a Gautiganua, the Tigi a Gokroka, Tigi a Sinkmo Kroka, a Tua an Okalisian Itiga, oh, Titronetis Agiti, a Tai Kika Oka Tiga Zagua, at Ali, a Titroya no the High, Kamakuka, a Taya, the Ma Tigan of Astor Hotel Sinki, Duma Dumako, a tukchigana ta awana o atisha ya deke mtale miche burura katsing wana regaro katsikami ke chige daga chowa chige hee wamike daga chitkwamwe kachi o chitkwamwe kaga o chige chitkwamwe kitsikami kawishi gandu waka msa sindagi ka totawa chige kang akangaya msa oka kwa namsa deke chige wa agia a oka wa chige kea ka hana a chige kea ka kwa chige kea ka taa ka makle ki chige kea ka mpasa asin mahinga waka o kea ka a tuduta asin chiga na oa tuduta guka wan chige kea ke chinga wa ka kake chinga waka nge chinga waka ta kanakang chige a gukwa ka atumpasi a tutukuna chiga a kwa makle ki an eko chiga wa kwa makle ki a hana chiga wan a teke ni chaya kea mahana ka makuli mawana ka nge chige ma o ma ka chige ka khamu kulima ma mangota o jala chige ma kulima mangota o to ka usi na van a kana tsamu sisi ka nga khosa kana tsamu sisi ka nga tsala kana tsamu sisi ka nga kana tsamu sisi ka nga apanga nwa ta a khiu ka usi sisi a moni ku singa chige wa moni ku a khama chige ngai u kuliti ma kang a khito ka usi na ngai u te kuliti ma kai a kamna wa a planis ngai ma moni ku wa na planis ngai ma amani a singa planis ma amani a a chunga waya mchima nirma hai a khinngo chim chima nirma ya au jala nwa ka wisi sike mchima o ta ka wisi sike ato a mchima o ta ka wisi sike a jala wan ina ka chige ge a chom chom ma kli ki fok chom chom ngong wa si o kawa a ai chi fu o kuwa a ai chi wan ka gya an a dung ta a kulu chiga na ta chi a kulu kwa ka ngang a khinde ki ina ka chim cha kutu ina ka chim cha wana cha pasim cha wana sin chiga na ngay ki gini kwa em cha ngawa kwa em cha chige mcha ngato wa ka na ta musisi ka wa chige a kwasam cha mtsimo onke wa tsike ka tsanya ke ka ko a ke ka tsala a ke kwe tsho nwa tsikana o a go panga nwa tsikana o a go gole tsenwa tsana ta ka usikana wa ka khwasa mtsa ta khanwe mtsa ke kwa ng tso wa tsike jela mi mana kwa masina kwa ka tsontsho mo me kwa masina kwa ka tsotu wa mira mtsi plani ma kama o ntse ka jela mi o mtsi plani ma kama o ntse ka ka tsoma mi man ka usise ka gi a ka dono tsike a khri koka wa tsike ka ga long sa koka tsike out a o huma koka wa tsike a bhani koka ka branisi asega khamo ko ka branisi a khamo ko gini amane ko hanga ga ta ma chike he khaka ga wagu ko ga chike ga alu sa ko ga offer stand gini chike ga pasi ma kham ta mse sine ke makazi ya kham sa ta ke cancel len ya lo o mse fiti ncina mse ta ke makazi sa plus boy a kham sa ku ngu ke wala ka ku khamo ka kham sa ta ke tri ke kham sa ke fu fiar ta ga moni ta ke chimbo e ke ex ke u nartensiwa e ke neha makazi cancelo len ya lo

0: Maxka FM 107 ngxikene ka Kipcha Zamzobite Ncina ke makazi ecamtsa ke kansela leni yalo omzobite ncina mtsasente ke wala gqumqhamo le camtsa ke drik ke qomtsa ke nehen fiyerta ka monite ke chimbo ayi mtsasinge mtsancinci xa wola mtsasa mtsa ngxumeta ke ncwe waqhunta le ke khwenda mo xala qomtsume ke fiyiri ke mtsa teni xa gqumo ncomtsa program atiye ke wala qhamtsa ke fiyiri mtsasa mtsa bori ku ngxumke qomo ncuno le xala qhamtsa qoma ncawumi xa ayibi Victor ke xala qomtsume ke xkem 107 ngxikene ka
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.

Sama wasa sound wam safita ngena ke gold piece cam take wala gqom xhomela xam chat ke fire cam chat ke 15 minute ke chimbwe ke qala cam mwe wa donor de hay game sasenda ke di yote lo listen season 2 na game chat di maga gqom xham ko xaka game sa fite ngena mjisa ke gold piece ke cam chat ke if sama wasa sound ke umunye ngena mtsasenda ke wola ke ya gqom xham kwe ntsabura ngqatsa mjisa da ke wola cam chat ke fire ezamsengqumini thenki ekhe yaqhumthalete ke khona mke qwimanqhumi ke mtsawola ke aqhume khamo kwecake qala camtsuma e ke mtsawola qhwa uqaqwa namtsingte ke ke tsiwise ke ke mtsatiti tani qhwa aqhwa qawa qala cam ke ke camwa ke ka qonqa mtsawuthi qala ka camtsa awu mtsacamtsuma e iqala ka usise ke mtsasa mtsabola qhocamtsa ke fa qala ke ancamtse ke wola qhamtse ke nihiri atiyo ke alfiri temtse senge ke mtse qumtse qoma qala qhamtse tifike ke wola ya qhamtse ke ahiri hemtse saka wisisi ke qala qho qoma mtse bola aya nqenqe titi mano ra ka wa ke pumtse qopa si mtse qho qoma mtse qopa si mtse qulu mtse wola ke titi ay ke ma kama ntititi ma ntititi ma ka wisi ndo ra pasi mtse nqheki ke wola a qhamo mtse ka pasi mtse kam kam ke wola qhamo mtse ka pasi mtse toma kunwa ngisaka wisisi ka no senka wisisi ka na nqhi kamane ke khwa kamane khongi tsawa wa ntse mtsa sengqoke bola eng gawe ka tsike khongi ya tshaki tuna tini wa mane ke khwa qwa ya ke a seta hore sa mexico sa iqhotla go sa bolala ke ichia mtsa ke bola ne ke xoxa ke tudi sentini mane ke khwa da bola mo khane ke khwa da rafael tene duile tshige ke equalize ke tsa ini da ke 1-1 tse sem bola ne ke draw tsama ke ndwa ke a bola ke khotla tsa ke a uka ke bogane tsa ke mexico sa seta hore iqhotla go ke tudi sentini lesingi ka wa bola e kwa nqwa tseke kana chiu ke ya ke ha mitati ke ya tsang a bola na qwa tsela pasi mtsa senke ke ka wa tsike ka mtsa tsuku ulu kwa ke khonqwa tisa o sa tisa ke a nqule bola mane ke khwa qwa apa si a nghe apa si a kham ke usena apa si a joye ke ke ne titi singi tsa ke khwa qwa o ko ya ke nqwa qwa ya ku nqunge o tsa ta ka qhene ke rafael marquez mtsa senke ke ka mtsa to a kham sing tsike ka tsika khwa qwa bola singa ka busikana ya qhwa qhwa ya qhwa qhwa mtsa sinda ke qhwa ka ndwa ke qhwa bola ke ya mexico sa south africa di sintini tam tsa sinda kang ya ka gea coach sing ka inqhale da tsike ya ya gea ya longusa da do da tsike aksing ya coach sing ka inqhale tsike gea ku nota singa busikana qhwa qhwa yi ye ka ke kama ya qholinqu ya satu sing ya ke qham ya ya khuya ke gqama iqhama ya ke qhama kwelima ke khunqhama tsa sina rafael marquise ka nini ka gya coach singqenqhale ya aqunqwa south africa ke qala go tshumukela mtsa tsoko tsulung toto nqwa mtsa tsa singi mtsa sinqi ke ke ye quality ma ke ka ke nqwa qhama ka ke qhawe ka no da ya qulica mo go qala teni dui ke tsi sing ka mane khwa khwa tsa tsa sina ka wisika no ka wa tsike ka hang a ka ne tsimusisa a pa sa toto qhama sing nqhe ke ke tsike he a tshokhwea o tsike he a ngoto kana tsimusisa a thwa a wana khama ka dir tsike he a tukro ka tsike a tshokro ka bomtsa sinde ke marcus king bholang ke a tuli sintini de qala kang ya gya khotsi sing qhale da sing kuli ka mane ke tsawa ka mane khwa khwa ka mane khwa o tsa amta sing khwe ya meta ti mege gqomi tsama tsa sing qala kang tuli tene tsi ta sa sing go sisi ke qala he mexico hi e qala ang tsa anqwa south africa ya nqwa inqule ke ya mexico ta kamtsa sing ka wa nqeki ya ka guli muku wana kolo ko e a ke tshedi nge ke ka guli muku wana ka tusi kole ma khum sia ke usena kamtsa sing ke qala ka tsiam tsa ke wala qhamtsa ke nigeri ati wo ke wala qhamtsa ke ya fira ta usena kamtsa qala gonjo goma sa ka mane ko ko tsa ke kamtsa to a qha sing ka usena ka tane wa khum thali ke khoidam ke qala tsam ma e gung khum ka e qala ke a ka usena qha qhamtsa ke quma nge kamtsa titi ma ke ya tane a qhencica ka wisi na mtsatene khwa ya ka mtsa sende ke ka wisi ke tlala ke ka khonqo yi e se thota ke ka mokwe ya ka mtsa ke defenders midfielders strikers yi wisi sindwa he a gya bole kala first 11 tsi ya khonqo yi tsi ke ya tsumko yi tsi ke bola ga ku bola mani ya khonqo mjusin mai e sa a a ngonde ke yi pasito to o sin tsi ya ya goli ka mokwe ma wa mjusin tye toto atu khamo ko qhamo mo tsinke mexico sa south africa qhale kana kan qala mo tsinke pasi mtsa
totu kakam sa totu singa ki kamani kwan kam sa singa ki kala kakam ke isi tota a ngau kama kwe I isi tota ha ngau kama kwe ke bola se a kwan kwa kama defender kama a midfield kama a striker sing kama a winger sing yu si si ni kala totu akum sumo bola yi e si doko tunga ya a ka u ki gandia na ngung kodzala gandia na ngung kukwa kru bola gandia e this to sing gandia gandia ito gagita agola msa sende ka wisi kena kia gya a spani ayang hale ki kana kamu sisi awa a obdirakhi apa sa gipanga kambu ngung kango aku na wakapte ni ayang hiti gini aga pang ati pangi tegana kan kalam sa sende ki bafana sa Mexico dam a kong hea kwe uya kha kwe teki kama ni a kwa kwa ki kala kama kumae mjusa mjusa mpasi sang atoto sing mjusa mjusa mpasi akang atoto gulita a I'm just saying that defender singing him that online now we ya is to ta kri kama we is to ta ga kama we is to ta ang kama kwe ke sa e sang to zala usa ga ngin to wa tsi ge he ato to nga sing he ato nga o ka ga wa tsi ya ka nga o ka gomi gya o wa ga ma a wa ga chen gu de ama to ka nga o tsa gu chen ge kuli ti ma ama to gwing gya nga o de di o wa ke a chong ga gini ang o kam tsi ge o ang o gomi gya kwe gwe kam tsi ge tres to la ka usi ga ndoa ka thota wa tsike ha ya won anxa sing bola da ha ma kwe de ka ka ga na tsia gona a wa ke ni ma ka tso khone ba fa na bola ka tso jela mexico bola ka tso jela mjuma a fura ba ko na singa ko na mjuma a goli tsara ka thota wa tsike ka la ka mtsa tso pasi mtsa mesi ka mtsa tso pasi ki ka ka ka ka mtsa de tsi si ka na mtsa sende ke I e go sing na thota ko mtsa sende ke sa e ka a khu a khwe he qhwe nqe a tsewa a kundwa goli tsa mo ku o jeli ko ya ko khama goli tsa mo ku o khana a mo sike mtsa sente ke Santiago Jimenez awa a Mexico a gani te ke mtsa tutu tsa sing mtsa defender a tsa mtsa te ke ka mbekezeli mbokazi tsala ka sa mo ke defensive gani mtsa sente ke battles towards ke kala a awa a yelfir ni a nekhiri tutu ke tolfir a yal fum tsa singim tsa bolik apa sim tsa sing ke etiti agum ka kom tsa sare Santiago Jimenez mbeke zeli mbokazi kala sang akhuqa kwe defensive ngeke pasi anyi sing tribi tribi a ya tsa ka mbuchu ka matlani ya khwanqa mtsi ma kala ke sa tsamtsa ke kala ka mbunge wola ke wa wa ni khiri e bola ab khanam tsa ka man ya khwa mjuma ya ntuta a tsi khamo kwe nya mjuma ya ntuta ng zeli mjuma ntuta ng a khamo kwa kipa when ka kamsa dem sa pasi tala ke msa khoa msa tsalo me no msa tsoko ni de tala sing ka wisile msa tsoko tsulu ka ke wola ke agro me khamu ko msa tana asa ka wisike na ke excavum unar ten siwa kuna ke ne ha ke msa sing ke dvc dis tv kanala kamsa de ke ah in ne ha tam sa sing ke open view wa sis dui siwa ka wisena kamsa sing ke ko e tala msa sam sa bole wa mexico sa set africa ka sa khotla go la wa nigeria tam sa sing de ke te tin ko agro me tsa msa pasi msa sing ka wisise ke a fitika ke ya nngwa ka mone ya khonkoda ka mone khwa a khotsa ke tla tsama tsama bola ang a to wa mesi da bola ang pasi a sing da bola ang ka u sisi kana ke mtsa a sing kwa ka mtsa sa di fitness ke hita na sing ke mitu sing strike sing ka u sisi kana ka mtsa ke ka wa tsike thota wa tsinga u khamo kwe o ka mtsa sing ke ka thota wa ka mbunu kwa e hiti thwa a tsa thota ka u tsi thwe ka si thota a ang khamo kwe o sa tsong khamo kwa ku mtsa tsa sing ke Mexico wa Edson Alvarez da mtsa sing ke South Africa wa tebo mukwena tsa sende ke wa midfield generals tsa sende ke a battle between two midfield generals tsa sa tege sa ga ku no wana kala tsam ke sa tswa a jala ke bola ang de sang pasim mtsa thoto sing khama khu sang pasim tsa thoto o kanwa singa ke kamani ya khwa ke kala tsam tsume mjuma kala a ke ya nguga ndi ya a tsam khama khu ya gandi kala ya tsam khama khu tsi khwa gandi kala ya ya ngu jili khama khu gandi kala ya

edit ya gomya ma aftim digi mcha sinkuki kega kocha katota waga chijala kama kwe gini matokoni matangwa alinga mitsa lora tuti kwa ibola awa aftim inga magia kansi ya matadu akoni ngao damza sinki yusi sige sina sitani akitanya avu sitani akamsa wa yee higaga hawa ibola samani kwa mkua striga sing winga sing wa chiki kankala pasi mcha sinkama kwe yee tena kukawa kwe mcha sindike raul saa ziminis wa Mexico ndo tsengi eme okonwa a South Africa ndika thuta wa tsiki qala kang wa ka wa tsiki pasi au senka e ka wa tsiki pasi kang o gulika ka e wan ka wa kana tsitswa e nwa gani ni he sa gulika bolang e ka wa tsitswa e nwa gani ka ya ga he a guli ka aswa ni ni e tsitswa ni nwa ga he sa gulika akwe gulika e he wa tsigelo ma ka e sa akwe khonwe tswa pasi ya tsong khonwe pa tswa pasi ya qala nwe tswa pasi ya tsabola kapa sia wana rigaro wachike kapa msa singi bola mkhamu gada kawisi kana msa tutu tsa singi mtsa ngai oswen a policy ya thau thau singa wa ya khau khau sia bola pasi singi ya tene ngwa kan siku ku ngum khamu khoi ya ngwa bola tsa kam tsa singi a policy chike e he kang e ke wa chu wa ya khau khau sia ngwa ya ngwa bola gukani ya ngwa bola guka hana ka si tsa kam si tsa daga wa tsena kang kawa rigaro wa e he ya pasi kamo kwe muku giyago na pasi kamo kwe muku nwa ganesa na tata sing Mexico ganesa kamsa rege jok sa santis wa titwa e ya hampasi ato kwa tulu mtoto sing kala kamo kwe ki chige ya ngom kwa bola u chige ya hane kwa bola u chige kang ya totoa u kwa kawisisi wan kawisisi kanga ngangtake sa bola apolisi ingawe santis sa bola ya ngue ya ng hawa tafana kha te anum kansi dari garusin kau sisi apa si bola te ni garusin te ni create kansi te kau sisi apa si kawa kai pasi kala kam sa sing kem sa ko akam kam sa bola kala kai kau sisi akam ta ke fifa world bigger ai ti kala sa ko akam ka thota wa tsia tsi mu kama ko ki tsige pasi ka sing ka tsige pasi ka u kama ka e hem sa ge sa ta ki ka wa tsi tho e yin kala pasi mcha hanam sa mcha singa gi imana gulu kama bola imani chwasanga bola imana gulu kama bola wa bola kala nga mcha daka thota wa chiki he wakang pasi mcha singa mhika ki kala kama kai kato wa chiki he mcha angu o ya awake ni ma adu ya ko ma gomi ya kota angu ota dui o ma angu ota wa stora ta dui ma angu ota chengu ta dui wan erigaro ehe atu konea ya thota wa chiki he ya malili ma kama kwe atu kone da maka titikula aha niti kamo kwe bola nkala kama ipasi ya gewa ni khairi ate wagi alwiri tasindagi ka wakwa wa kini tse wisisi tasindagi chitwa wisisi yi eki atutuwa singagi tifi kutesi akangkwa wanka wachike ki kunisa takatani dute ka akunisa kawe ki atuna kateni kaki kunisa de ka atuna sisi ntuna katani wachike tani ka akunisa ki sangda bakani bola ya ewa fifa wa sangda api hi sangda kula sangda mi kambu to chike sa gina wa tisinga isagdinga khala singa isagdinga atin vorda khasat u mexico ga atin vorda khasit africa u singa kan khala ke sagdinga da ka thoda bola ipa sim tsa singim tsa tsoka ya thokom tsa tsa tsopa sim tsa sa a ta pasi mtsa sin long sam tsa sin hi tsa moni e kha ko ti khongo ti de kwa ga ke ni tsike bola ke khwa kwa ya ke khamo kho ya khamo kho au mchiwisi gana ke gya ka motho bola noa a sa a tshwanetse tshi tse kona ka tshi tshwanetse tshi tse kona ka ngona a khuka mo khwe a tshinga ma mo tshi gya ko e ka ke ka ke sentse ke e tshinga ma mo tshi gya ko e ka ming ke ka ke sing ya e ka tshi ke ming go lungisa tshi ke ming go ka go khamtshi ke ke avan a tu kona panga ka fa tu kona khamka daga wa tshi ke he do go ke tsong ka tshi a tu kona go khamtshi ka tu ko ko ko ungi ke nitete cha khonkomo gome u ka thota ke wa tsike tsela ng ta u tsike ka mnga ngi komo u tsike ka mnga ke khoto wa ta ka ke vindika moku o ka khama tso moku o ka thuto ma tete ano moku o ka seng hai ka usiando wa o angi panga tsinwi ta ka khonda ke kinyu a ta ka na ka u ta tswisa nga bola kana bola kalang ya thota wa tsike he wa a tsopa si a a tsuna ya wan ka wa tsike kang gya tifi tso ka ga wa tifi a seng ka usisi kana agawa afoni ng asing kausis ganda amagawa Facebook asing amagawa TikTok asing amagawa YouTube asing ka kuwa platform to chike e media akwe ako mitua kausis ikan chwa Mexico sabafana kala kisa kaya kama chuma e taka kuwa chike ka hapasi a Messi ki titi singa e taka usi nage wola ako mita kwa ka nga mchata mchasin ching chumu furga bwala ku nga kausis ikan duwa kwa giu taka wachike kala ka mchata akala kamo kumuku

X ka FM 107 nxeke ne gara ke tsaola khamtsa de ke fire khamtsa ke 5 ka monita ke tshimbo inqomo nqhunge ke mtsa qhuma namtsa sa imtsa bide ncine ke ke tsamtsa wa igoli ke picho 97 icamtsa ke xala cam chuma ke mtsa tete qhuma khamona mtsa singe wola ancinci qhomtsa mtsa samtsa bori ku nqhunge tshimbo nqhothi qhamtsa wa fire ati wa ke sizire xala cam chuma ne ke mtsa singe mtsa tete tene ka qhoqo mceqo mtsa qhatwiti acanwa ke mtsa tsoko nculuke xala cam chuma e mtsa tete ya qhomi wa qhamtsa ke ni khere ka wisi ganda a cheya mtsa ke wola ndo wa ke kiko mtsa senda wa ne khere ta ke wa South Africa sa Mexico a qhoqa ke xala cam chuma e wa dia of the tune to this season to mtsa tsoko nculuke ke donor da ga e tamtsa sake ho sine ka wa mtsa qhoma namtsatana sake kawa tsatali kemtsawa atoto asatsa oke khunthali eke khwedla mwe xala camkela mtsa tsoko nculuke ke xala ke mtsa fifa a nqa ka wa tsike mtsa pwasi mtsa tsoko Messi ke tetia e tsa senke ke wisi ka ndo wa ko ya qanwa tsatsi senke ya qhomtsa sendeke akhiri mtsa tsoko mata sa khunthali deke khwedla atiwa ke ni khiri ke bola wa tete ke qhinqhing mtsa mtsa sendeke ya tsiya mtsa ngchita ngchita ngchita mtsa a au a da ngaqhama ke wola wa qhamtsa deke yalfiri ke xala camchume ke tsaqumang chungi mtsa ngumtsa atiting deke wisa na khamtsa ke mtsa xala camchume mtsa bora tsona mtsa ke sada ke mtsa khoda a ngwatu ka wisa mtsa sendeke kana camuse mtsa khakwe go o mtsa khamtsa tsake go ke mtsima o tamtsa tswa ke khoto tsike mtsima o da tsike go ke jela mtsa ramtsa pa simtsa nang ha khamsing kolitima kang ke tsomtsa mtsima ke vindika mtsa mtsima o da ka wisa kana tsoa ke tomtsa mtsima ke o da ka wisa na tsoke jela mtsa ke xala camchume bagem sen khoge kam tsa bra tsa tsana ga wa tsike kang ke vindi kam tsim tsa tsoa ke jala ka wisi kana tsa singe tsala tsa mge mtsa tsoka tsolo ke kim tsa midfield sen mtsa defender singe na mtsa ke khwa wa tsi ya tsala am tsa bola ya khotonga thoto tsike mtsa pasim tsa sing tsa ke sa ke battles to what tsa tsala tsa mtsa ke ka wisi kana to ka mone khwa khau tsa ke ka mawa mtsima tsala ka tsa mtsa daga wa nqe ke tsala kang pasim tsa sing ka mone khwa tsa defender midfield tsike a strikers tsa ke sa ke kausiana khamtsa ke Alvarez samo kwena wa general ke kala tsamtsume ya nqam ke tsimbo ya mikabel vonsen victorino ke kuma ngutsuke atiyo ke wala tsamtsa tane khotla khwe ke twiri atitsike tsimbo ya hamtsa fita ncina mtsa sawa bona fela ke de fosoresta tsamtsa

0: metse ka 5 ure tsama go 50 minutes nge go anwe te bore go program se gere o te ya go se program me go tsara di monika ntsunga no reverten moyo tsama te ke u se ka 5 ure se ya go tsama te program te ya mtsara go se series ke se go gere ka go
1: kim tse wala ke tsi ya waleng ke 50 minute ngam di ka 5 ure ke waleng ke SK FM tam tse ke tsi gam tsa program yang hegia wa brugu a wa ke fasi ke waleng tse tsi go tsa sang ke tla ke program yang ke se ga man ngomi ke a mi a reverten moyo ke tsi ke monika junga te kim tse wala di tsi ke gya wa sejiri kham tse di re gya sang mi ya kwedam week SK FM

Bore go di a ka go tlo program nngwe se go nya mse na go ha se gere ya go ga se gere ka go tsam he siwe iri ya tsama te kwa ga go no siwe iri ski tsana o program e tlo go ga ag iri ka gere ya go ag iri ski te o program ga se ndet go ete se na go tamanu tsinja senzi te se na go ntse si ka borango nyam se na ding lesi ka no ntse ana go ta Borango South Africa ukuria kuhata na jibora anisinja kaka na tete kuchano tete kukuma kuhha to trai kiri tati kamsika si aita mahiri tati u e 12 iriaka XK FM tesi no kasi ekia o kwa kroni ti ananda o yamu kwa XK FM sinte kuna seta tuasa.

tsamitseka se se xam ta ko 19 ga minute nge gwa no rten 7 o 9 xk fm siki bori ku khoji wom oiko program nngwe se ko nyam sina khotat e sinza twa des khere ya ku khasi 7 ire e amate kwa kha bori enki ange aga ku itene ta e ngi ngoti he Sure ani sinza kwarati buri he nge te aga kwa tenu nye kutao te aho he. Kwa na yamati yuni miyamka nesi kaha examen zi a o klasi na ya kwarati titati nu. Kuna datum aha yka yamati. Nu ana garatati tot sinu 12 irika kheri karat akunu kiare titati. Ako nasika poze he khavana khat. Tina ko 45 ga sika veta manu poja ikaika ne ge tama ko 20 tot ne ge tama ko 50 sino geri ditate kwane ata he oite kwana sika nki a ga ite sino kwana ngo kwamana akia vata tin kwa vaji hu kara hu iti kwane ana kwese na ga kyare ditate ga tanzi he kutiko ai ga no Ngeo ngwe di tonamendi a nyamse na kwati. Nu datum 13 yunisika khavana ukuri ete sena kukha. Ajita mousa ya vatinu avasinu sinu steko mu itati. Nyam kabora he zebra kapare siki nyamse na ku. Black Tiger nu platform 10 Celtic kota 12 irska nyamako ukuri ya gwe. Taonu tam kakwe he Victorino. Aparece aqui, Mighty Cosmos da Runo, Superstars Kota, Wokuria Goha, Atotama at 12 Irsikaha, Yamagoha. Runo Drika Kwe, Zebra Nga Siwaha, Zebra Kaparece aqui, no Luis de Santos New, Master United da Wokuria Go. Runo Firika Kwe, Vitorino. Kaparesi ki Platform 10 Brazil kwa anu, Platform 10 Sun City kwa tau kuri ya kuha. Ta aji emote kwa ngeo ngwe di anienza obora wakuri senta tinji aaka kuingo. Karaka he seko teki cha jere kwa takuwa manaka miti ngu kuiha irisaisi yangu guyago ta. Ta makanu ajauta Kam jika mweta nu kuku jitama akitinha teka teve kuchu. Akwa nasika ajao sitama seko kiao kwata te okraha kwata. Mala ase kheri ya teko akheri nu aji karaha itama kiare karate kitae guha. Aive mateiti sikata. Ya wana aji bori kukoji program siki e anka kutatinji e anka kwate totsi kheri ya ku programe. Siewe ire et amate kwa khaa.

Di the general mlungisi chablems etate ya kwiti e tiyama ngono tame kweka sesi et amtako akhan faif takhamanite ngye kwa onurten siwe owen yeche ekska FM siki. No programme yamse na kwa tate o bori kukhozi ekska FM siki a kakwe kwe et tuate sikheri ako sikheri ka kutam sikaha. Siwe iri ekamate kwa no bori kukhozi te aga kwa no te kuma te aga kwa kwa kakara khaitama te kikuse na ko ya kwa kha. Nge o ngwe di ngu bora atama yamse na kwa ti mo isa ya waite no sa tarda khan e kapare zebra kwe ki ta khono sandos kwe ki ta si no mo e 12 rib ora zite kunyamse na kwa ziti aga rata. Ano ngeo kwenta mamu kutawa avasi 16 yuni ngeo tuyedi namu ati wakuru hozi wakure nga maesa ya baite kuni ngeo kwena ayet ay kutiko kwenyeti anenza kuno duelo msi hozi zao kakono ndo kwa nagiziki a hozi kwe akuta tita ndo utakwedi kwenye asin akuti chako kako sa chekara te takwechi sinu chako karaku chamke kaa karaku kuna om kuno dim ki ka kara go gaan a go tsimo e go go ke tamatsa nwa ma sa ya o tne kam ge tsa o ka ntle e ta go go ye o kana tla tla re go nwa ma ga 16 unisi ka nge o e ta a je te a go kwa ta no shure ane sinza qara ta bori he qara tin he te ko mo tin ga ndo o kona siki kona kwa ba a kwa mana ngwe ta ti on be di ta ki ti ti di gana e se go ke a ba ka yana go itinta Boje tinza khuiti akona sika ana kya waka ti TV exam ni tsonyam sena khwati no 12 rika na sena khiri tate tsara no tsanzi tswate ko maga no uye e go 2020 FIFA World Cup we yam sena khwati akona sika mu uye e ke radio xka fm sikino tsa tsaya go tswa go ga akentsa ko mago le o ta e kara bora ta ma e sena tsit africa no metse kuta ya go no tsa ke ke no tsa ko ma a go ma etere go ta ma e kara go tata set africa ke tsa tino tsa tsana ta tin set africa ya ga anzi te ko ma program siki tsame siwe amta go tswiga mane teng ye gwa o norden siwe o nege XKA FM sikino programme yamse na kwa nye kwa nao he kwa senu kwa anizinza kwa nkwa atete titati examene yamse na kwa tingu kwa nasika kwa na kwa senu tita kwa kaya kwa nu kwa nangyo kwa senu kwa o kitati kwa kara kwa korambia a kwa senu tati examene a tako tem di pendeka nge ufto pendeka ngo kwartal e tsange tati tsa koma ana ta e nna mu tati kan tsai ti jao ji a kona ke exam go tsi tse na go tsai go tsai go ita go no nta na o kana go ete re re koma a ite re a go tsena tsai no mo go a kona ji ka tsona tsaseng dangwa te kha kha kunte o tsote no tsona o tsaseng o ga o ta go tsaseng tsing tsing ke go ya tsaseng tati no koma a TFA amu ti amu tu shure a of examiner kwa ankara di kam jika uto khana di klasin kwa anangu klasin kha razi XKA FM 107 owen niya kiki programe kwa nawe yamse na kwa anu aze komite ji

7 tako 17 ga minute heng ye kwa 107 o 9 xka fm siki no program nge nyam sena hotat to ate tswana we tswana program siki ka sena anetsa ha te koma te tswana go qhoma go gana o sure ka sena etsi a exam tsamenge ya kwa ti a bona go xa ke nuno ka sena ise a fwa go tata maganu ona mo a ya ke tako go xa sena tati kwa na ka sena vere tsa sigarate no tsa a go be kwa na tsuya ga tsa a nuna go twitse re go mo tati tsa ka eta go di tsa ana ta ke ha mbe tsa a nga ma go mkhoma a kwa na jika o ntwana mo go ka sena khoma go a ya ke nuno go tako a ka sena tati ke rata tsam je ntse ga tsam je ka seng ka go tsa a se ke buka tsa de tsotsa nta di wera na go mo mo eta go eno e yena tsa tsan sen ta di tsa go ma a de e di a fraje mo go no tsisa ga go itjawe a hi di ka tsa a go a nge tsa ka se na di go e of tsa a se ya tsa ka se no go eta no tsa e yena ngom ga fraje eta go no tsa go itjawe ha go tsona he ta teng te mo te on tsona xa sene ma tsa mya ma ta xa sene te no ma tsa me ya no go sa he ta teng bana tsa ke le nqe ya no xa sene ve ta teng tsa go mo tu sana go no ga bana tsa xa sene te tsa xa sene ta teng ta a di exam ni tsa me ya wa teng no tsona le tsetse xa sene gana de go of exam ni xa sene ta teng.

Siebe am tako 720 ga minute hengie kwa ha 107 o nege xka fm sikino programme yamse na kwa tat tonte ngete o ntwana o kwana o programme siki examine tsana ya mogati ngara tate ka se nka tsama nge tsana ke ya kwa tin tsa ba tin mara ka se ne tate kwane tsa o ho tsangi tse ka ra hi sa ya wa teno ka se na yo wa ga a ho ya ho a tse ka ra hi ka go a kwana jika ka se ne tate nta mme be mara ka se ne no kuma a ti ya ji tswa tsa betu no beta tin ta a ji tsama ya kwa tano kuma te a tsana go wa ko kana o sure tsa o kingo anda ga tsara go ta go e tlaseng ga go

siyewe tam takwo firen fiyar takakamanite ngye kwa onorten siyewe owen yekha ekska FM siki. Kwana o program sitwakat mwai takikati kasen di anienza kwana ate tsetse otititate kwana ngu kana o shure zaoji a tse mkwomkwye ko kumako kumke shure a kasen kam eksamene yamse na kwati a. Kasena go no se no kara etsa a ke kasena go o tsa se no na tsa ke kha go ga dango a kasena ka di a ta go ntsa ga bana ga kasena kara e nta ku ite ve ta ti anza a fo go no o tsa kara te ve no tsa kasena be a ta be o tsa kara te ve ni tsa kasena ta go no o tsa kasena a fo tsedi a di kasena ka tsedi go motega tsebe a go tsona mo a di kha Tans ekska efe mwana ten siyewe kwenye nyeke ki programe nye kwa na wenye amse na kwa ta etnu ati. 15 na kamenite e ya kwa sikhele na kwa sahinye nyo ak iri ek amyo. Ak iri ski nyame e ekska efe nsinkre ke kwenye tu domji ate kwa magu tut sikhele ya te kwa akhiri ya kwa kwa.

0: Ya gungumbunga ya amiki timbo amika tane suite tamsumo laki kamya sporti wa tamkwen hei kama kweke msporti to ukwa tike kana tama kikeka ukwa tamsung kada tam yalfu ke dzuntu inaksezintu inakawa kama ati alekasin tamsung kabola huwa ta ati nzi msung kangake ti kwafiri ageta asika manga wa timbo kama kwa msumgia setfane zdala dezerika tsoro hege pitmano damasung tika ege tong msung kadibita mungayaka tabalala bholaya ea kikuwa kawekia tuwe nakhtini msung tane kadibita mungayaka jiba kale kwa akumage honorti nsiva nge nika tuwe nakhsezin tuenda FIFA World Cup kageta mungwa msung vipani tsaka nge akumisala awa Mexico sa South Africa mpani ngawa mugam vipani aka gham mtoi kanga kiki kama mule asika manga wa analista ya kwanda ngunghaya mwge kama kageta na kwa kwata ke mpresenta tsa tamsung ka uida pani ngunghaya mwge ka kisi ke gya yi geta ngunghaya mwge bola ema geta na kwa kwa tike mga itane geta ahana mwge dungchumka ng
1: maka tama FIFA World Cup he masen 15 year amtsi ke ge wona masi kwa kwa bola tuma he chidzi ge akumsela kwa masi yugo bruce amtsi ge South Africa zikwa kwa bola tuma kwa ke South Africa chidzi ge ha ke o gong gong tuma kwi e kama to South Africa chidzi ge bola aya firi ya hi chidzi ake ko he ya 3 ichi ge he ke draw he ya ichi ge etane ke ke sorry ya na ichi dake dopo ha ya 3 ichi dake tro la basi kwa ga bola gang khama kwe matala tu onsenke yugo bruce matla ne ichi dake khama kwe ichi ke bola ge kwa kwa ke masin 20 centini ka last kwe mi sin kwa he FIFA World Cup anke kwa South Africa ke masin kwa yiku mtena tu bafana bafana ichi dake ke kwa akake kwa khama kwe bola ate tala tsam mbe mchi ke wana ka wa tsam ne ne he kula ike kwa bola di ya de juna kala teni ichi dake ya kwa bola la basi kwa ga ichi ga ichi khama kwe matala tu kwe bola da komisela sun kambumba geta na kwa wache bula ge kwa da mkhalo kwe Mexico waspani ke tsone ne ge dopusa wache masitwa ka ta ka wache mke kama sun kwa ke Mexico menya ka bola tika mawa bafana bafana menya ka bola wache bula ge kwa kwa mi tani makwa ka bola ichi da kan kama kwa mtu kama kwe wache ke masun kwa bola kala wa
2: tema de kwen ga sa ka ke ngwe FIFA World Cup ga sa ka ke ange tema de kwa ne te ya de tsamse tema go Mexico ngwe ga kwa 18 ka tema de appearance ngwe FIFA World Cup e ya tene tema de yam ga go ga kwa tema de 19 de ta ka yam go go ne todi ya to ne xese ne ga kana kwa ta no ate ya de tsamse tema go ha set Africa tema ngwe ga tema de kwa no ga se drik appearance ga se ga yam se ne tema de kwa no ga yam 19 a ge 19 ga 2013 se ga tema no sabalala ya yam ga ga mbore go ka ko ka ga ni se ga tema de kwa no ya ko 2016 ga ya ga tan tema ga ka ya ko ga ka fi ga qualify na ga tema set africa to ko ko re ke ko set africa go nam ka wo da go a singe kwa go ni bora si singe ko ka ga ko ga si ko ga si kwa go go ka ku e
1: All of us, all in one, kofela, kama sikuwa, kalam gya, ah, honored, descend, supporters, ke kambu kuna, ye, masang, Mexico, yikuwa, tana chuki, L3, yukolo, wache, masikuwa, di mana sanga ke, kala ke, mgya, ah, honored, descend, ke kambu kuna, bole, mania kwa, kambu mania kam, ke, chiki, ta bola gya, kwa, kwa, kama, bola, ewa, bola, shinshi, wade, ama, bola, ti, kama, kwe?
0: Ya, kama sikuwa, wa, bola, e, ati, ya, kunda, ya kamtabatsi ke bola ke akwa kwa mke ko anda madung hei Mexico min adatsa di South Africa tsabalala msung ya kula adatsi ke tsa South Africa da mjuma replace tsabalala ke kala tsoma e imane ya sinkwa ka
3: South Africa tibode kwara nge bora qan kara ava che khoda kwara te komo kwara nge ogre bora ve qan kara tsu bora World Cup da aka ku the FIFA World Cup no tigad tsamalala mqwi matemo tihu amqame nge kho ya kite mu khange o qoqhesha eti kwaki moremi ha ta hono mofokeng ha no agqata magaya kha amiye kho kha ho qanqeta
0: mayo sorry piti mngato wa nqe ya qunqe mjuma hwa ka apoles moremi
3: mofokeng age ha nge o maqadike kra qenqe
2: nga atemode kwane ngesi atemode kwane yam kanqi 11 kaqanqo sikitemode kwane keep ama tema kwenqo sibona Rowan Williams tema kwane kem cuyi kham am keep ama name kwa mistake ita nata ikanqo sibona kwangu ama yam gabore ke tema tiksinu
1: sorry tane ma twitter kawara sunke sike hem hatta ma sun kwa bolan kula kya a 2020 wa ya kya South Africa kwa tsike Johannesburg ma sun kwa ya bafana bafana kya East Spain a ke tsa bola kama sun kwa ka kya yich ugani kuna dike ma kwa tsile ga wa home ground advantage ke wana daga nge yich u kya ga yike wana support ka ka mi kani mangi ka ya ga Mexico na ke di 12 June 13 nge ke tsam nge kule ke kwa bola da mangi Mexico yin ata tsa bola da kama dibi ha gudi ha tsa se ga ga gnuma mangi kama sun ka apoles wa yang ata nga dang wa tsie me sikwa tsala bola
0: ave nke Mexico ata tsa di South Africa
1: mi gnuma make ka wa yitso kuna ta Mexico yang ata tsa bola
0: ama eren sta ama tutru ti
1: ama sun kwa ka ka wa yitso kuna ka wa yitso da mkhonga wa kula ke a khonere ti desende ki supporters yi wishe wa Mexico ka nge ka gya supporta kaka wa Mexico kuna kwa itana kunga bhola ke ich ukenge igya yi
3: do tebe acha kuye de kwa hecta mga ko be acha home ground advantage kuye hisa de kwa ti do de South Africa ka ya khatwa go ta ke o tsa mo de yo go bruce ka ya mo ka e de ka South Africa tsantse khomo go ti
0: ma qama nqa pit ke tsike nqa ta ma nqa itsa ma nga ka ta so tsing e ke ma thwe kwa kwe khama kwe wa Hey, come up with Ron Williams, keeper, I'm getting this. At this ring, what I call you. Yeah, mistake it. That's it. Think of our mistake it. Come up with Zella sing. I wouldn't say any. Dick, I'm not Zella guessing. I can't lie. I'm not.
3: Timothy, I'm proud that you get more Ron Williams. Queen, how can I more the mistake than a Kyoto? I take Uruwe, Ron Williams, and South Africa, quick with that. It's more Afghan. Think that fury penalties. I'm home. Going to create a fear or South Africa and I go quick way. Not I have taken Uru Nahatanga, I'm a mistake.
1: Yeah, Masukwa, Masuke, Chitang Mange, Roland Williams, Yakwa Kwa, Yachusman Gunagwe, Mamma de Sandos, Nkrisi Masunke, Igaya Kunkma Bola, Yatenequa to Bing of Yakuda or Tawa Yapiti, Katogum Palanguka, the Mankwa, Yamastake, Krisi Layakwa, Kayasunga, Kamatechaki Bafana Guni, Kabafana to Daga Kukamago Bola, Yakag, Migla Palangunaga, Tenunga, or Tawa Piti Gaka Haku Kuchuka to Pasi, Kueka, Bola Masunqua, Kajalasua, Sipo Cheni, Hankok, Kalabola. Hey, masing kuah, you go bro, sokong sipo chain.
3: Kamu waktu ber African Champions League, kamu waktu ber finals, mau kau ikut di sandals. Ronwan Williams, di doa di South Africa, ada hak ikut.
0: Mistake, kita sebagai ngau kau dia kuah, muda kat sini tengok orang yang ada, yang sini tengok orang yang mana muda paling ngam gay gam, dah so orang yang kuah, masing kuah wat kau si. Katiti ke kako hwa inkale ngui kwa hwa cross ima ama last ima nita kasi ake obri tuwa kuma ima ama ngo gawa kutu
1: Mikani angkwara kwa lagi kami kwa hwa Bradley cross last ima nita ka coach ya tu kwa mi miyoko sawa wa bola kluk oda kwa ngamike akwa kwa miki kanyanka he a player etu habriki kwekwi Tak ikut ngawat akan kui good minute eti aku ayam mak ya kui kang tuak ngawat kani kalau angkai mak tuakku tak kui kang kani kalau engkau makku.
2: Ik di dua dekat ni tanya si mek kau ni abom kau dekat kita mati dua dekat hiba grus abik kerana tika he eh cekave abang kau deko mati na modi basi aku na hasa gore hasa gore eh ima cekave anzikanu implay matu orang dekat anzika ni mak eh ima orang dekat akta meyar dekat si ima yatin zau gay amak cekave amak eh de ota akta am kerja di mana kau ni sanggup dekat am kau tu macam anzaya karat di mana sedi Afrika si anzika.
3: Pagu adi kowe. Aku ha aku he experience dami aku he mudi bak ayah kat ania mau ye kau no tunggu aku tadi aku kui kau no ye as Afrika sih aku teh no mamboro kat dami aku abu kau mana kat an kom karang ye aku obri mudi bak caka karang no
0: abang abang je tiko lagi titi titi tifu kula titi tifu player kula kansila
1: Migani, experience it, Kahua, player, we share experience, a conversing, Ekajela, ta kama ka yang ang maga jala kha tama la khu khui ta yang to experience yang za o jili ko la ta kha kha ko la o ta mko tene a sing kem kun ho tawa
3: ai sorry ba tsamo bo cross ke o sa ye be ba fana ba fana ke tshivu ke khu ya ma ke kwa o bri ma di ba kan ke o sa ye ho nga ke kwa na a ke a mo di ho thu ho ho no cross ma kha ma gui ta mangye a ma si ha sa bora yam bre no Obri kan yam tahunu eno mu krosa ke dango gonje ama oye oyano krosi yamogu kha.
1: Okay ya ama sa.
0: Kala kala kala bola mtima yang hagola mtuma ya kago.
1: Kala moisi ngwa kato a coach yigo bruski go.
0: Mtugane gya bafa na strika foster msunga tchote o mistake iti tchonu me gula.
2: Tiba tiya player kau cuma dukan anggap askin ama ham kau ngaben ngaben nanti ama yang ti game tuh kau mau dukan ham bekerja kau am kau sumpah ama ham anis kau ekler ama dok kau mana tiba am play am hi uat nata ini kau dah ama dah tuh ham kau kau ni ama ham kaya tak kaya karo uat ni
1: amik gani mau sing Rainers gya gula Rainers itu kau play ang kalau amik gani Hugo Bruce Lyle Foster aku ngaku kena wajib masing kau tak cem kau sing kau tni World Cup gani kam kau sing kau World Cup tni

0: ke coach Danny.
1: Ma ama ke bhola nga du o dai di mana nko ya.
0: Ya wa ama go ya mate.
2: Ni gore ame to ni sa. Oh ma ke yo ana di mana. Ange te mo go huku brus ham te ma coach ba tsuma khatine ya dimene. Ten dan oh go go go. Wa le ni ame ni bora. E to ni sa da. Oh ga o di bora ya ka le. Te ga te be te kwa.
3: Ave ga kwa le. Oh go please.
2: Se ave ga mutu e khatita ma tsing tsia go tsana go se giego go.
0: Ya ma se kwa ya tene tswa wa tsa ga ma tsa tsa ga ma tsata ne ha wa bola a tsata ma tsa di ya ma wa a se ba tsela to a sentwa ka posta sa renner si de tra khwenne a go ka ka wa
3: ta se ya ke re ta ma le tsuru di go kwa te ke belo studio si ka se a ba se ka fo
0: go wa tsike ma se kwa ke
2: ke kwa te e nza ku ma na dina ta e ka te ka go go a te ku ma kwa ne ke belo studio si ka nwe Kongolano Ricolix Malitani Tsam Gyo Zahati Analyst Zatita Ricardo Zahambri Zatek Ed Nakuwa Magwani Kekhu Zye All of us I all in
1: Kaufela
3: Kaufela Akinke Umakia Yabe Mangyika Hambri 6 and 10 Benedict Duaka Abase Wata Borako Sa Anabenu Koleko Kekte XKFM Kuhonar Tin Sieve Owe Tahunu Nyekas Kitekse Hacha Oka Se Kamcha Mine Te Kosa Se Kwa Wata Ando Kwa Dwele Koku Se Gwa Tam Se Kwini
0: All of us, all in, Kaufela.
1: Get this article, Kagan, Kwadam, Sunka, Watiki, Divi, Amu, Msun, Tau 16, Kikun, Namkin, Ulu, Wolkapu, Namsun, Kaya, Tamkam, Divi, Ta, Atsun, Wolkapu, Magita, Nakwa, Kwadam, Suspani, Taka, Ngigi, Kumisala, Tawa, Gakiana, Msusa, Hantane, Kaget, Akumisala. Amane nga South Africa min adaku utanene dikama wa Mexico kama geta na kwa kwa kaya
0: last day kanko ima nge South Africa yung ageta kut obola ke tige masiko
2: kie tingore kwa de Mexico kwa kanga de kasi bora kwa na
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Totsawe Mexico go set Africa ya minu amo ka saye te o ka saye nge ka te o ka saye tamano khuwe ke ya da ka tsana ha te agwaye e go go te yo ka saye go tsa go ta khuwe an ka ke go da FIFA World Cup nge o gri go beng go tuwe te ka tsa go da ka nang ke bi kuski ga bana ga te ka go sa ka tsuku tsuwe na bora nge bi ku giano te ga bana ga ka go saye
1: ya ka mangu dibida hanam gisinge kimbili

0: Ya masu mkwada kia leni kia mpola kona da masu kwa katene mgira sinche mpola kia ukwa da masu kwa South Africa sa Mexico all of us all in kaufe la wache bola ki kwa kwa da kwa bola kuma he masu kwa he player sinye chikwa kia tene nkwa akamu masu kwa kwa he mkwa kwa ki kwa player sinye he coachi yuku Bruce da ki kwa strika cha he chike keeper masu kwa lel four star he ke Williams ye he nkwa ki gya mistake ya tene ke okwe he unga ka kabini masiko sorry sibishi kwe he bolang kwa he masiko mistake daga ola chi jala sinke yugu bruske nke yingi mangu a nko e bolang kwe masinta waka hama chinji kwa wachike e bolagi kwa kwa taka bola kang
1: mita kwa kamaka kakui nga titike bola kang la kundwa pala pala ton hega nga yate a kwa
0: wako refiriko wako refiriko
1: kato asa a kakaka jaya nga yaga nga
0: gafo onnei kamake
1: kola
0: kato a hukui kakaka hukui kakaka jaya nga yaga nga da ngu onge wachike masikwa coach Hugo Bruce
1: atani kwa jaya nga yaga dengu chumji tetikula kwa panks Hugo Bruce paninga tutro ko okanga bola msoma khopanga ko la ka sumkhama khwe ngidisi ngale ntuka sitwe manita
0: ma ya dzekwa kha khongi mtima ka ma tu o
1: ditu o
0: o changi ka masikwa tene masikwa ma chingle mtwa lwa South Africa a khwetu history history ng South Africa khwetu tene wa chike mhike bola tala wa chingle mtwa lwa history South Africa khwetu ko hega khang mo khang ham ke a ya ga tala a chike ko a dibika ku Yaga basikwa tene katene bolangi ngwa estadio esdeka kambu kona kwa ehe bolangi akwa triganga akakwa makala dresa bolama gira na kwa ngwa a honorti de sende supporters

0: Yakuba siqhubeka kathina akhona ngikuthi xa la a Ronald Descend supporters ntena gear a Kambo abola kwacwa estadio esteka Kambo kona si FIFA ntena angwa eke the third day wa the third day wa xa la kan FIFA World Cup akwa eke Mexico kona ke estadio Kambo kona wa maqala tuka wa Kambo xaxa thantinga he xa la bafana bafana aqwa daga khangamke bola mageta ni akwa ntima kan aqala tuka tse wa tseka ke kwa khona tama sing L3 wa Mexico ke kuke atena tshwanya L3 wakala tula si imageta ne kwa wa sasa South Africa ke sa divika tsatsi sa 20 kho kwe wa tshika masinqwa ka daka tshi jalange masinke coach tshewisi Mexico coach sa South Africa coach sama geta ne ke pala pala tuya sama ke gwa nga khubu buke bolang di bola magina ya kwa
1: borate ka tsa kungwa daka ya ga ka ya ke tsa ya ta magutoti Toko me aka borate kuota ke ha Mexico no bafana bafana ta qae ko ta FIFA World Cup he te ke se ko mboronga ku sa te ho ta te ku sa ho ma qae kwa di kwa nete ge ti mboronga se ko te kana e ho ta te Kimberly ka u sa e mono te qae qae ho ta se ko ho ta ka za te kuota ke ha borate ko se ko an kara aba se ho ta yo ko Bruce ha mge u tswa se te mono Mexico ka se ho ta se Africa si a ma sa ne te ke kre ko sa e na ta yo ko borate se ko ko khri kwa gru se Africa nga ngwengwe gore Mexico gwengwe ko a qae ko etseke ha
2: South Africa ngwengwe atemo rekwa Mexico kwa ke ka ngwigwise na gwe kha kwanza South Africa team kha kwa winner weta mare ntsi bore te barukana South Africa kwa mutu kha kwa hinyako yako kha kwa kausen ke kha kwa kan winner ta tuhu kwa Spanish ya
1: Okay, dia comment amana go tote ga bana kharako kom ke bele kang ke o tswaseko tshutshu o gwa ta e kwa te kha tote kom na ta e gara bora nya mo ko kusa yere

0: bola hege zwane abe sa tsanga zwane tla tsoti ku bola da
1: hamba ba zwane o o dogo zwane temu o di South Africa se shun kita ba zwane ka ya gathungo go ya nyoqo ka gono sundowns kita ma maqeusa
0: tsi ya nyoqo ke putin mani
2: ta ba bora le zwane ya go khamta ma ya red card ke ba rote ma referee ta mangomo go messi go kamjo kita ma yellow card ta khala be kana ama kana ya be mano ai si kas ke ma khamta ma si apa aman de bina nge
0: ma ko ke kula da
1: a tu da sa mo a ke je gora go amboronga he no da kana ke yo qoba bora sa se hu e tsa gore go tuma tsa qabe a ma qara violent conduct ama a da ma hero go ama tsaya ama nge da nge ma qara nqini gre nda referee ma hego straight red card tsa mo a khuri o go ikita mana to mo abe mudama ya gasto ya mudaw nge tsara khata
2: Takosi sama nak hantar makam.
1: Amat terbang tuan, amat red card. Ada dia sama tu, si tahu kata FIFA kanu. Enggak kau dah mengira si tahu saya enggak kau tensa red card. Enggak kau lekat player kau disiplinnya. Oh, dah dia hokriku.
3: Ah, cuma si tu, tembak zone itu ni gua ingke cukupna kau hingga kau bola si Afrika. Kau angge kolaj VR. Nongga gusta mangku kau. Engko kau kiko kau. Moga wana. Kan sih, mungkin aku aku ha. Setelah aku wavi, arah untuk nogo semua cik awak sekolah dah. Mas, stam kalau jual stam aja.
1: Arah tu, amek dah ada zaman aku sendiri.
3: Ah, tak sih, tuan sih, tuan sih, sih, muda tu tuan sih.
0: Wah sih, itu mawat.
3: Stam kalau sih, stam aja nogo kuat.
1: Everybody zaman cah itu. VAR gue segitu karakun kau kira kau
2: apa? Kamu nunggu kita mau doa kalau kami komat ya kita pasti kami dapat sanggah karena nak karakun
1: kita. Kamu ke kara? Kamu tak kuasa nada madura.
3: Aba sih kau kerja boleh hegi kan kau kau itu doha ke mesin kau ya? Kauci ya gini kuna kecik pala pala kau kau ya guli unggah ngai ke ya kue ya kue orang ngai ke guli ding ngai. Ta ya ke Wet e basola kan e dang hoig ding wa ni dang ne a pala pala tsa dang ne akwat e tsa basola kan ofu e kuma ka kwat aga ke mi ga nga nga ngi e kumiwa chike he bola ki kwa kwa de mase ya bola gi sin tane ke ha kwa eh da ma ka sin ke 20 centini kuna ma sin ke bola ke draw e da kalam ge 20 season 20 FIFA World Cup a years te wa ke kwa he chi de ge khawi ngam ke dun kum ka ke 2-0 Mexico 2 South Africa ke ngulita wa ke dinga wa 0 wa che bola ki kwa kwa de kan Mexico player
1: Borate kekira tamano borate jahora kwe zero kakhirina South Africa khabana se kuch ikkala kwa ki temono South Africa ki jao tati kwa kiao borate motu wina tati kwa na acha kera kwa na zero pendero temono kam aki kwa namkha kam Spanish ati inga khrub aas ki yam kwa ata se kukhirina kwa na South Africa
2: kwa esika kwa ate kwa borate South Africa motu iye ore kongiere na ta ikat iye kenza abasi ya mara kukuma magorita
0: Ya taka mukesu South Africa bola kala bola tiki yake kwa kwamsun beke yingwe ku bola midfield ku bola heke strika da bola ya paninga tiki kuti oya sun midfield ya sun angale heke strika heke strika kala ngama sun game hawana vinita kasun bola ngakwa emudau mbokazi CBC ma sun mbokazi ke onge
3: ime mbokazi ka onge da ya amraga kutu a play ya amraga ya kutu au CBC CBC
1: kwesete ferlure na kho
3: a play tsa ike da da kha yinge sele qaqwe ngeme sin CBC trote kunuma da later kho CBC kha nqa da kha kwe
2: ku u ma da ngwa ya ka ta ya kara
3: da
1: ma da go sa te
3: kula a jeng
1: to le tsara kho a ke ngwa
0: zone
1: ma da go sa
0: ke mo ya mo fukeng
3: ya mo fukeng da tene ya ndamane
2: ndamane
3: e tinga o lwetu makanya tene ke nqa o defender mago ngai kick kama ku
2: ngiya mo. Wa
3: chaka bole kwa kore.
1: Eh ka chaka temu ri kwano. Cece khona tamate a ka ri kwano chaka he tsam tsara de kholeta ti X cafe ko 137 o ta khona nye khan tsak cece tsa di kya bora tsa u khwenqo ya mogota una o ka kwa ku ciku ciku bora temu ri kwano. FIFA World Cup ta a ka kuites e te cece ran kan kya ngara bora skwa ta masen Africa siane go kara kharina na ta khante to cui cui go se o tete ko qara go se ke tsam tamate se ko kwe go ngol tie ti tsana khonqo
3: All of us, all in, kaofela!
0: Toto silang!

FM kawa 11:20 ya taga minute ke kwang kan go supa ke agen 20 minute mo ntwa ngwe ba kwe mo ntlo kwa 12 ire ta ka ba tsing go tule pangwe ba kana usia go se de ke mo ya kwa de kawa uni ta ka ne ulu se sim go se de ke kwa mo chua ngwe ngwe ti cha pangwe mo ye de ke kawa wole pangwe ba kwa se de ke mo le kwa akha ka ka mo go de ka mo se pangwe me ngwe ta ngwe ke ka uwa ka ne usia se go se de ke a khatsene ke tshukuna ke kola go uzela ke nne go uzela jo go uzela khali nwe ma sita ke ka go nwa thamo go tshu khale ta a mathwe sa go sing ke amane nwa wa heng ka go uzela kula tshu khale ka batse ke panga ka wa go kula nwe ma sita ke khoma ka go ke a tshukuna ka tene na hana problem panga ba ntlo kwa go nwa ka dibe ke a tshukuna a nwe te ke kana taba ke a tshukuna ya wa tshikla ka go koma wa chimalungusa gikaya o chimalungusa gikaya masile ke kwa chike khum kwa kwa ticha ke probleme o ka ngunguma ncinci njuma sing tu njuma sing a ka trode we kong thomo go ya da panga ba mko sing de ke mo atleka eng ka nebu se sing ngwe ku ngaba dubi khale ngwe panga ba

Exka FM kawa olengwa epangwa mtane kuchu aunga programa ke majwa e thamuga bunga ke wije chige kumashe ngwa wole kia kwa kama ngu ati chige meta kani wole ati chige kwa ngu ati chige ngu lujo ngu wa osi ngu ye jetman style o manual ngu da bunga se ututulu sila.